0: تن به مهاجرت بدن و خب اون مهاجرت هم خودش باز یک سری عواقب هم اقتصادی هم اجتماعی و هم محیط زیستی داره. بنابراین نابودی عرصه های طبیعی به نظر یه معادله ساده خطی است که خب محیط زیست تهدید شد یا نابود شد، ولی انقدر مسائل پیچیده ای پنهان و پیدایی باهاش در ارتباطه که میشه ساعت‌ها راجبش صحبت کرد، پژوهش‌های زیادی هم میشه راجبش انجام داد که انجام هم شده در خیلی از مناطق. فکر می‌کنم حواسمون بعضی مواقع نیست که نابودی سرزمین یا اکوسیستم‌های آبی و خشکی میتونه که چه عواقبی برای نه نسل آینده که برای همین افرادی که امروز در یک عرصه‌ای زندگی می‌کنن به همراه داشته باشه.
1: اشاره کردید به پژوهش‌هایی که انجام شده، آیا تجربه مشابهی در جهان وجود داشته در این زمینه؟
0: جنگ عراق و کویت مثلا یکی از نمونه‌های مشخصش که من الان تو ذهنم دارم و بعد این نوع از جنگ‌ها و این نوع از منازعات مسلحانه باعث شده که سازمان‌های بین‌المللی حتی دستورالعمل‌هایی رو تدوین بکنن، کشورها رو ملزم بکنن به این که البته خب طبیعتاً قوانین بین‌المللی به اون صورت الزام‌آور نیست، ولی مورد توجه قرار بدن که منابع طبیعی رو مورد هدف قرار ندن. کشورها خیلی وقتا در منازعات نظامی یا مسلحانه از این توجیه استفاده می‌کنن که اون منابع محلی بوده برای فعالیت‌های نظامی دشمن. یکی از کارهایی که در مجامع بین‌المللی انجام شده کنوانسیونی است به نام انماد، یعنی در واقع ممنوعیت استفاده از تکنیک‌هایی که باعث تغییر محیط زیست میشه، مثل دستکاری آب و هوا یا حتی پروتکل‌هایی وجود داره، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو که آسیب زدن بلند مدت شدید به محیط زیست رو منع می‌کنه.
1: آیا میشه گفت آلودگی در خلیج فارس میتونه یک مسئله فرامرزی محسوب بشه؟
0: حتما میتونه این اتفاق بیفته. مثلا تجربه مشابه و جنگ عراق و کویت، باران سیاهی که در حتی تهران اومد این نشونه ای نیست که آلودگی ها مرز جغرافیایی و مرز سیاسی حتی نمیشناسن، و بنابراین این آلودگی هایی که در خلیج فارس ما داریم راجع به صحبت میکنیم اول از همه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه اثر بذاره و بعد هم تا کیلومترها میتونه اثرش مشاهده بشه. برای اینکه روشن کنم عرض میکنم در کوههای سر به فلک کشیده ای که رودخانه گنگ از اون نشأت میگیره، اونجا آلودگی هایی دیده شده که شاید هزاران کیلومتر دورتر منبع تولیدش بوده. بنابراین آثار اتفاقی که امروز داره در ایران و خلیج فارس میفته گریبان ملل متعددی رو خواهد گرفت.
1: سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، به بررسی ابعاد تهدیدها و آسیب‌هایی که میتونه به اکوسیستم خلیج فارس وارد بشه در جنگی که پیش روست و جنگی که اتفاق افتاد صحبت کرد. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404 با نام ساسان آزادوار در اصفهان خبر داد. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه منتشر کرده، آقای آزادوار به اتهام محاربه در بامداد روز پنجشنبه 10 اردیبهشت اعدام شده. گزارشی بشنویم از فرشته قاضی.
2: لئو سگ زنده‌یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
3: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قاضی، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه‌ها، هم یه دوش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 ساله داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
2: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت، برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری، مربی لئو:
4: یه آزمایشگاه دچار حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنامه خود مادر 3 روز گوشه خیامون بایستده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش در بیاد. این مثلا 3 روز ما هی میرفتیم جانمایی میکردیم، حجم آور خیلی بالا بود. این مادر بنده خدا تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد همون گوشه خیامون نشسته و فقط هم ما رو دعا میکرد.

0: این قیبونا رو. واقعا این قیبونا سه فرشته های نجات بودن که حال کمک ما کردن تونست ما پیکر شهدا رو که زیر آوار مونده بودن و خیلی هم بودن ما بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها الارحم و آتشنشانی با تیمشون پیکر شهدا در بیدن.
1: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده یاب تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود، تصوری بود محال اما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله، هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده یاب به همراه مربی هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
2: چند سالشون این سگ آقای دانش؟
3: راشا 3 سالشه.
2: اسمش راشای 3 ساله است. ویتو
4: 5 سال.
2: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
3: ابروهاشو ببینید.
2: این چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. چم سگ با وفای اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
1: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شده‌اند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
5: سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

نیمه شب به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وال استریت جورنال از انعطاف بیشتر تهران در پیشنهاد جدیدش به واشنگتن خبر داد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. و نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه‌های دولتی ایران و مقامات پاکستان از ارائه پیشنهاد جدید تهران برای مذاکره با ایالات متحده خبر دادند. به گزارش رویترز، یک مقام پاکستانی که در تلاش‌های میانجیگرانه میان دو کشور مشارکت دارد، اعلام کرد که اسلام‌آباد این طرح پیشنهادی را اواخر وقت پنجشنبه دریافت کرده و بلافاصله آن را به واشنگتن ارسال کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از جدیدترین پیشنهاد ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها راضی نیست و گفتگوها همچنان با تهران به صورت تلفنی جریان دارد. در همین حال، وال استریت جورنال به نقل از منابع خبری خود از وجود نشانه‌هایی از انعطاف در پیشنهاد جدید ایران برای احیای مذاکرات با آمریکا خبر می‌دهد. بنابراین گزارش، ایران در این طرح جدید گامی به سوی مواضع ایالات متحده برداشته و پیشنهاد داده است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و شروط تهران برای آن به طور همزمان با تعهد واشنگتن برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران مورد بحث قرار گیرد. همچنین پیشنهاد جدید ایران شامل گفتگو درباره پرونده هسته ایران در ازای لغو تحریم‌های آمریکا است. با این حال، شایان ذکر است که دو طرف همچنان در مسائل اساسی از جمله جزئیات غنی‌سازی و زمانبندی بازگشایی آبراهای بین‌المللی اختلافات عمیقی دارند. واشنگتن خواهان توقف 20 ساله غنی‌سازی و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است، شروطی که تهران تا کنون از پذیرش آنها سر باز زده است. به گزارش وال استریت جورنال، تهران به میانجیگران اطلاع داده که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد جدید آمادگی دارد هیئت مذاکره کننده خود را اوائل هفته آینده راهی پاکستان کند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از دهم فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌های با انگیزه سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملا ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده‌ها فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش‌ها حاکی است که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بود است. بیانیه عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مردم ایران تقریبا هر روز با اخبار هولناک اعدام‌ها از خواب بیدار می‌شوند، از تمامی کشورها خواستند تا با اتخاذ اقدامات دیپلماتیک، هماهنگ و فوری فشارها بر تهران را برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس این گزارش، نرگس محمدی دچار دو نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. وکیل نرگس محمدی ساعتی پیشتر در شبکه ایکس نوشت که او بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کردند به بیمارستان منتقل شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما، دعوت میکنم در ساعت 1 بامداد شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را میشنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه. کافه

0: سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 11 اردیبهشت آقا جلال.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز و در پوست خود نمیگنجیم که دارید به ما گوش میدید.
0: بله، بذار یه سلام ویژه و مخصوص هم بکنیم به تمام کارگران. امروز روز جمعه اول ماه مهر، بله. روز جهانی کارگره. به همه کارگرها سلام میکنیم، بهشون درود میفرستیم، به خصوص اونایی که صدای ما رو میشنون و خیلی به خصوص به اونایی که میشه گفت با عرض تأسف به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده طی این دو سه ماه کارشون از دست داد.
1: دقیقاً، حالا تو این برنامه اتفاقا در مورد این موضوع خاص بیشتر صحبت.
0: بله،
1: بریم سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم یا چی؟
0: بریم برطرف کنیم. دوستان، واقعا سوء تفاهم از این بیشتر که ما داریم به این نتیجه میرسیم که باید برای پوشش دادن کامل و عادلانه این تجمعات شبانه ارازشه در نقاط مختلف کشور اصلا یه برنامه جدید را بنویسیم.
1: بله، واقعا همینه. یعنی انقدر سوژه تولید میکنن دوستان که ما موندیم چیکار کنیم، ولی دیگه واقعا ماها هم حتی فکر نمیکردیم که کار به اینجا بکشه. دوستان،
2: اصولا آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده‌های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون. آدم مشروب بخوره، شلاق بخوره، ولی خائن به کشورش نباشه.
0: سلامتی رفت بالا.
1: بله، واقعا فکر کنم این دوستان اگه بخوان همینجوری پیش برن به یه جاهایی میرسن که دیگه برای ما هم قابل پخش نباشه. مهدی جان،
0: بله دیگه، فقط مونده وسط میدون به صورت دست جمعی کارایی بکنن که منجر به بالا رفتن نرخ زاد و ولد هم بشه دیگه. حالا من چون خانواده نشسته سربسته گفتم
1: با تشکر، اما به نظر میاد که باستاب این فعالیت‌های بسیار بسیار فوق برنامه مؤمنین در کف خیابان‌ها برادرای صدا و سیما رو هم به هیجان آورده.
3: وای، فکر می‌کنم که این جنگ چقدر باعث این انسجام ملی شد و باعث این همدلی مردم شد، با تیپ ها، با ظاهرهای مختلف، همه کنار همدیگه قرار گرفتن با تفکر. من فکر میکنم این از برکت خون رهبر شهیدمونه که اینطور مردم رو منسجم کرد.
1: عجب، ولی به نظر ما برکت خون رهبر شهیدشون دیگه داره به جاهای باریک میکشه. یه جورایی پس برای چه میدونم یه استریپر نیارن تو تجمعات کل پوششش آرما علامت جمهوری اسلامی تو پرچم باشه، چون اون علامت درز و دور زیاد داره، خیلی چیزا بربلا میشه اونجوری. آی تاپاس،
0: من فکر کنم که باید اون حرف اولو اصلاح کنم، چون این برادرها و خواهرای ارزشی خیلی دارن تو میرن. ما تا جایی که بتونیم و سلامت روانی و اخلاقی خانواده ها به خطر نیفته این تجمعات رو پوشش میدیم. بیشتر از اون واقعا از دستمون چیزی بر نمیاد دوستان.
1: بله، خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر برای کسی پیش اومده بود که صدا و سیمای مملکت از یه طرف داره تخت گاز با مذاکره و آتش بس مخالفت میکنه و عشق شروع دوباره جنگه، از اون ورم مجریاش میان اینجوری گرونی رو که اولین نتیجه جنگه کادو پیچ میکنن برای مردم.
4: کمبود کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر اساسی هم نداشتیم، هرچی می‌خواستی دم دستت بود. حالا این که الان مثلا آقا تخم مرغ گرون شده یا برخی از کالاها با افزایش قیمت همراه بودن، مردم واقعا در شرایط جنگی هستیم، این رو هم باید درک بکنیم و به هر حال برخی از زیرساخت‌های ما هم مورد هدف قرار گرفته، مورد آسیب قرار گرفته. حالا این حصر دریایی هم به هر حال نمی‌دونم چقدر تاثیرگذار هست، هرچند که ما مرزهای بسیار زیاد زمینی داریم که از اونها کالا وارد میشه، ولی به هر حال شرایط عادی نیست دیگه. برابری این رو ما تحمل میکنیم به شرط اینکه گفتم در برنامه‌های پیشین هم دولت محترم تلاش بکنه که از این شرایط گذر کردیم دیگه قیمت‌ها واقعا عادی بشه. 500 تومان شونه تخم مرغ گرونه دیگه، قبول بکنیم.
0: عجب، بله، شرایط عادی نیست و جنگی است، مردم هم باید تحمل کنن. ولی این خواهر صدا و سیمایی که خب ماشاءالله معلوم الان کار و شغلش از دست نداده، آیا به اون میلیون ها نفری که به خاطر قطع اینترنت و مشکلات ناشی از جنگ کارشون رو از دست دادن و طبیعتاً الان اصلا درآمدی ندارن که بخوام باهاش خریدم بکنن، همین حرفا رو میزنه؟
1: ببین، به اونا هم احتمالاً میگه که مردم عزیزی که شغلتون رو از دست دادید، اینقدر خون خودتون رو کثیف نکنید دیگه، ما که سر کاریم، چراغ این برنامه‌های خوب اون رو روشن نگه می‌داریم براتون، ان شاءالله بعد از جنگ شما هم یه کاری پیدا می‌کنید، مشکلات حل میشه.
0: واقعا این حرفا و رویکردهاشون آدمو یاد این حرفای حاج آقا مکارم یا محارم یا نمیدونم چی چیه شیرازی میندازه که چند سال پیش گفته بود.
5: به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
1: واقعا مردم پرتوقعن حاج آقا، در حالی که روحانیت مبارز از گرسنگی داره به شکمش سنگ میبنده و برادرای سپاهی دارن از فرط نخوردگی اصلا ناپدید میشن، این مردم توقع خوردن مرغ و شکستن تخم مرغ دارن. واقعا داریم به کجا میریم آقای تاباز؟
0: واقعا آقای سعیدی فکر کنم داریم به اونجاهایی که سالها پیش نقی معمولی سریال پایتخت رفته بود و هنوزم بر نگشت.
6: من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من
0: خب دوستان اجازه بدید ما در مورد قیمت خودرو تو مملکت حرفی نزنیم که سوء تفاهم به وجود بیاره، چون این آقای نمایشگاهدار قشنگ تا کنه قضیه رو داره برامون توضیح میده خودش.
7: امروز 7 اردیبهشت و پژو 207 دنده سقف‌خانه‌ای که هفته پیش 1,750 بود شده 2,500,000. پانای اتوماتش داره میرسه به 3 میلیارد تومان. بی‌وای‌دی سانک پلاسی که هفته پیش یه مقدار قبل تر 6 میلیارد و 500 بود، الان که 7 اردیبهشت باشه رسیده به 8 میلیارد و 200 میلیون تومان. تا این ساعت ممکنه تا بعد از ظهر و شب به 8 میلیارد و 500 هم برسه. اینم وضعیت بچه هاست، همه با گوشی مشغول حرف زدن و نمیدونم قرار بازار به کجا برسه.
1: من فکر میکنم میخواد به اونجا برسه که شما از لحظه که میری نمایشگاه ماشین و میخوایی ماشین رو بخری تا اون که برسه به قولنامه نوشتن و اینا هیچ تضمینی وجود نداره که قیمت همونی بشه که اول بود. بله. میره بالا، یعنی کافیه شما یه دقیقه در هنگام معامله روتو بکنی اون ور و قیمت ها از دست در بره.
0: بله، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. فقط سوالی که پیش میاد اینه که مگه این ماشینایی که الان تو نمایشگاه هستن قبلا ساخته نشدن، قیمت اینا چرا مثل قیمت دلار و طلا و سکه و اینا ساعتی و دقیقه‌ای شده؟
1: و تازه این در حالیه که هنوز از این معاصره دریایی چیزی نگذشته، در دوران آتش بس هم به سر میبریم و وضعیت اینجوریه.
0: ولی با این وجود سردار نمیدونم چی معاون وزیر دفاع گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است که تجربیاتش در زمینه راه‌های شکست آمریکا رو در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای قرار بدیم. جلال، من نگران اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای شدم الان.
1: نه بابا، به نظرم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با شنیدن این حرفا میگن قربون شما لطف کرد چه هوایی شده، چه خبرها، خودت خوبی، اصلا حالت چطور، ولکم بابا این حرفا رو.
0: ببین یعنی دایورت می‌کنم بره؟
1: دایورت کمه، اینو باید پاتریک کلایورتش کنم. مهدی،
0: پاتریک کلایورت مگه فوتبالیست نبود؟
1: همین دیگه. ببین وقتی یه چیز رو خیلی بخوای دایورت کنی پاتریک کلایورتش می‌کنی.
0: کشفیات جدید شماست
1: دیگه. دیر ندی دیگه کلایورتش کن بره آقا.

0: خب دوستان، همه میدونیم که قضیه تلاش نظام مقدس برای کنترل قیمت‌ها چند دهه است که ادامه داره و اگه من و شما تونستیم مثل یک پرنده پرواز کنیم، اینا هم تونستن در این زمینه موفق باشن.
1: بله، برای همینم هم سال‌هاست که یه سازمان عریض و طویل ساختن به اسم سازمان تعزیرات حکومتی که کارش مثلا اینه که به گرونی‌ها رسیدگی کنه و گران‌فروشان را به سزای اعمال خیش برساند.
0: که خب با توجه به قیمت‌هایی که دیدیم و می‌بینیم و گرونی‌هایی که همیشه بوده، میشه حد زد که میزان موفقیت این سازمان در مأموریت اصلی خودش، یعنی مقابله با گرونی، چقدر بوده.
1: طبیعتاً همه دیگه حالا میدونن که گرونی که تو مملکت ما وجود داره، مثلا به خاطر طماع بودن فلان بقال محتکر و بدکار بودن بهمان قصاب گران فروش نبود و ریشه های بحث گرونی بسیار عمیق‌تر از این حرفاست که با تأسیس یا سازمان و استخدام 4 تا نورچشمی بشه جمعش کرد.
0: بله، و حالا در همین راستا نماینده همین سازمان تعزیرات اومده صدا و سیما و اونجا مجری در یک اتفاق بسیار نادر یک سوال درست و جالب ازش پرسید.
2: من دیشب خودم یک نان سنگک گرفتم، حالا مثلا سیاه‌دانایی نزدن، فکر می‌کنی چند؟
3: آزادپز یا دولتیه؟ قاعدتاً اون چیزی که الان تو بازار هست بین 30 تا 40 هزار تومنه.
2: من خریدم 110 هزار تومن.
1: عجب، یعنی نماینده سازمان فلان تعزیرات حکومتی عددی رو برای قیمت نون سنگک میده که یک سوم قیمتی که آقای مجری صدا و سیما رفته از نونوایی خریده، ولی جواب آقای تعزیراتی هم شنیدنیه.
3: شما بالا شهر زندگی میکنید؟
2: نه به خدا، خیلی هم بالا شهر نیست. آخه اصلا حالا نکته بالا شهر پایین شهر اشاره کنید مگه باید فرقی بکنه؟ تا
3: نه قاعدتا نباید فرقی بکنه.
0: عجب، شوخی عرض کردن، مزافر بودن. خب ولی میدونیم که یکی از رسالت‌های تأسیس چنین سازمان‌های عریض و طویلی با این همه نونخور این بوده که عدالت برقرار بشه و انقدر همه چیز به بالا شهری‌ها و پایین شهری‌ها تقسیم بندی نشه.
1: ولی حالا چی شده؟ حالا دیگه رسماً و در قالب مزاح بحث‌ها رو بالا شهری و پایین شهری می‌کنن و دوباره یاد و خاطره احمدی‌نژاد زندگی می‌کنن که میگفت اگه خرید دارید بیای محله ما تو نارمک، اونجا ارزونه.
0: جلال ولش کن احمدی‌نژاد و حرفش بزن، الان میفتیم رو دور خنده، تعزیرات میاد جمعمون میکنه. بله، حالا اجازه بدید به توضیحات اضافی و غیر مزاحی آقای تعزیرات هم گوش بدیم.
3: ببین، ما متاسفانه در نان، من خیلی شفاف عرض میکنم، موضع ما در سازمان تعزیرات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاری، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده بس اجرا هستش و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متأسفانه بعضن عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات صنفی رو دارن و اجرا هم نمی‌شود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح بکنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نانوایی قرار میگیره رو واقعا فرایندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفاف‌تر انجام بدیم.
1: دوستان عزیز، میشه شما به ما کمک کنید؟ شما چیزی فهمیدید از این حرفا؟ هیچ کلمه بود توی جملات ایشون که مشکلات و سوالات شما رو برطرف بکنه؟ طبق معمول، بله باید بشود، اگر نشود نمیشود، باید راهی پیدا کنیم برای این مسئله، موضع ما این است، 4 قلم فلان. آخه واقعا چی میگی آجی تو؟
0: واقعا جلال، استعداد بسیار بالایی دارن این برادرها که در عرض 1 دقیقه یک عالمه حرف بزنن، ولی تنها چیزی که از حرفاشون در نمیاد جواب سوال و اشاره به مشکل باشه.
1: واقعا
0: جلال، به نظرت اینا خودشون از کجا خرید میکنن؟
1: ببینید مهدی جان، من خیلی شفاف بگم، موضع اینا بسیار بسیار حساسه و باید خاطر نشان کرد که در مورد هدفمندسازی اهداف مورد نظری که در برنامه 60 ساله 70 اومده و بنابر قانون چشم‌اندازی 60 ساله 70 به حول حقوق غیر الهی و بر اساس
0: سجل فهمیدیم چی شد. من پرسیدم اینا کجا خرید میکنن.
1: آیت عباس، من از شما سوال میکنم، شما از کجا خرید میکنید؟
0: من تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمیشم و سازمان تعزیرات میخوام که بیان شما رو استخدام کنن.
1: آیت عباس، ما اینجا اصلا هدفمون خدمته. حالا کاف فردا شد خدمت میکنیم، کاف فردا نشد میریم کاف دیروز خدمت میکنیم.
0: باشه آقا، ول کن، شما کوتاه بیا.
1: نه بذار بگم، من دارم خدمت میکنم، اونجا نشد یه کافه دیگه، فقط هدف خدمت. آقای تو دقت بفرمایید، من این شلوار رو صبح میپوشم، اصلا هدفم خدمته. پیرهن اصلا چرا باید تو تن من باشه؟ خدمت.
0: بس جلال، این خدمت خدمت تپون کردیم، ول کن آقا.
1: میخوای اصلا میخوای اصلا اختصاصی من خدمت شما برسم؟ جان من تعارف نکن،
0: ممنونم، من اصلا خدمتم نمیاد دیگه.
1: بیا بریم اصلا خدمت وظیفه عمومی.

0: خب آقا رضای شکراللهی، سلام.
1: سلام به روی ماه شما.
0: خوب هستین؟ سلامتی؟
1: خسته نباشید.
0: بسیار خوش آمدید به کافه خودتون.
1: زنده باشی شما.
0: سلامت باشید. یک فیلمی رو شما به بنده معرفی کردین مدتی پیش، بنده به تماشایش نشستم و سپس از شما دعوت کردم تشریف بیارین راجب اون فیلم با همدیگه گپ و گفت کنیم.
1: بسیار عالی. میخوای خودت اول بگو فیلم کدوم بود؟
0: فیلم سینمایی Crime 101، جنایت 101.
1: به به، چه فیلمی.
0: بله،
1: خصوصا برای اونایی که میخوان یه خستگی در کنن بشنن فیلم سرگرم کننده ببینن.
0: آفرین، دقیقاً، یعنی همون چیزی که خیلی از سینما انتظار دارن.
1: من جالبه که مهدی وقتی تبلیغ چیز رو دیدم، فیلم رو دیدم، گفتم خب دیگه علاوه فیلم اکشن مثلا ماجراجویی فلان و این حرفا و سرقت نمیدونم هر چی، بعد گفتم حالا بذار اینو بیارمش که یه چند اولشو ببینم بعدم بشینم سر حوصله تا تماشاش بکنم. نشون به اون نشون که دو ساعت خورده
0: آره.
1: نشستم تو آخر فیلم رو دیدم و واقعا خیلی کیف داد. خیلی
0: حالا جدا از اون که اون یه داستان دیگه است، حالا میشه بعدن راجبش صحبت کرد. این روزها دستشون به کم نمیره برای فیلم ساختن، یعنی تایم زیر دو ساعت تقریبا نداریم، یعنی فیلمای سرگرم کننده و این مدلی و اینا همه میره رو دو ساعت، دو ساعت و بیست، دو ساعت و سی، دو ساعت و چهل.
1: و جالبه که کشش هم داره، نمیدونم، شاید یک دلیل غیر از حالا بحث سینماییش و اون بحث جنبه هنری ماجرا، انگار اون تسلط تکنیکی ماجرا فکر میکنم خیلی کمک کرده که تو پرداخت صحنه ها اینقدر همه چیز جذابتر به نظر بیاد که دلشون نیاد موقعی که دارن تدوین میکنن مثلا یه صحنه تعقیب و گریز رو بکنن. آره. مثلا 30 ثانیه 5 دقیقه ما تعقیب و گریز جذاب میبینی.
0: بله، و یه نکته مهمش هم اینه، مثلا دو ساعت خورده فیلم میبینیم، از همون دقیقه یک دو قصه شروع میشه، یعنی قشنگ سریع میره سر اصل قصه و مقدمات اتفاقات داستانو میچینه خیلی سریع، برعکس بسیاری از فیلم‌های ایرانی.
1: یعنی شما تو فیلم‌های ایرانی باید بری همون اول سکانس آخر رو ببینی که ببینی که قصه چیه، بعد برگردی از اول ببینی.
0: با اینکه تایم فیلم‌های ایرانی هم همه رو 80 90 دقیقه ایناست، ولی تو همون 80 90 هم حوصله‌ت سر میره.
1: دقیقاً. بذار از اینجا من یه تونل بزنم. چرا این فیلم انقدر جذابه، انقدر سرگرم کننده است؟ برای اینکه مهدی قواعد ژانر رو به طور کامل رعایت کرده.
0: بله.
1: وقتی شما قواعد، یعنی ژانر رو بشناسی، بعد ژانر رو رعایت بکنی، خیلی بعیده، یعنی دیگه باید خیلی مثلا فیلمنامه مشکل داشته باشه یا تو کارگردانی گند زده باشه، یه کاری کرده باشه که در نیاد. ولی وقتی شما ژانر رو رعایت بکنی، امکان نداره فیلم دست کم فیلم متوسطی دستت هست اگه ژانر رو رعایت بکنی.
0: بله.
1: اینم فکر میکنم همینطوره. کما اینکه این فیلم منو میدونیم یاد چی انداخت، یاد فیلمای کلاسیک تو این مایه، کلاسیک دهه 90 و به طور خیلی خاص فیلم هیت مایکل مان.
0: آره میدونی تو یه لیگ دیگه است. من برام هیت خیلی آخه جایگاه ویژه‌ای داره.
1: از این نگاه چپی که کردی متوجه شدم خیلی به جایگاه مقدس.
0: میدونی که قسمت دوم هیت رو قراره که بسازن؟
1: نه
0: قراره بسازن. و فکر میکنم که حرف از لئوناردو دیکاپریو بود که بازی کنه، یکی دو تا اسم دیگه هم اومده بود اصلا.
1: مگه میشه که بدون چیز اون دو بازیگر شاخص بشه این فیلم ساخته؟ ولی ببین، نه از حالا خارج از شوخی، توی اون فضای ارتباطی فیلم، اون بحث دزدی سرقت پیچی،
0: یه ذره قصهش بگو هم اولشو که اصلا ماجرا چیه.
1: چیز رو در واقع جنایت 101، سه تا کاراکتر رو در نظر بگیرید. یک دزد کاملا حرفه‌ای خیلی پیچیده، با تنقشه های خیلی پیچیده، یه کارگاه خیلی خیلی باهوش،
0: و اون دزده که آقای کریم همسورس بازی میکنه. آره. میخوادش که یه جورایی پرونده این سرقتاشو ببنده با یه کار بزرگ.
1: دقیقاً. و این وسط یه شخصیت سومی که یه خانمیه که در محصول متخصص بیمه است،
0: پلیس رو بذار بگم، مارک روفالو بازی کرده و خانم هالی بری.
1: بله. و همسورس که من بهش میگم حسین علی، چون خیلی اسم گفتن اسمش سخته. یه بار اگه تونستی بس آمریکایی بگی
0: ولش کن.
1: نه بگو مهدی.
0: کریس همسورس.
1: همسورس. اوکی.
0: چند تا برادرن، همشون هم بازیگرن.
1: آره. و نکته در مورد خود همین کریس همسورس، خب شما اگر دقت بکنه بیشتر فیلم هایی که بازی کرده، خب اون فیزیک بدنی دقیقا که داره و اینها، خب میبینید فیلم های اکشن بازی میکنه.
0: آره اکستراکشن ها بود دوتا فیلم های معروفش که با گلشیفت فرهادی
1: با گلشیفت هم بازی کرد، ولی بازی به مفهوم بازی نمیبینید.
0: فور هم بود، فور فکر کنم که خود
1: فور رو ندیدم.
0: سور
1: ولی اینجا به طرز جالبی شما شاهد یه بازی خیلی خوبی بله، هستید بله. ازش و خود بازی ها، هر سه تا شخصیت این بازی هاشون واقعا جذابه، همه چیز دست به دست هم داده. یه
0: مارک روفالو قبلش هم با هم گپ زدیم، نقشی که بازی میکنه یه ذره شبیه به اون نقش پلیسی که اخیرا توی سریال تسک دیده بودیم.
1: بله و یه مقداری اگه دقت بکنی داره تبدیل میشد به یه تیپ. و جالبه که وقتی که اینجا بدونیم که بخوایم لو بدیم و اسپویل بکنیم، وقتی که یه اتفاقی میفته و قراره که یک جور دیگه باشه، میبینیم که چقدر نه این میتونه نقش رو خوب بازی کنه و توی موقعیت شخصیتی دیگه قرار بگیره. به نظر من که این فیلم تو منو خیلی آمدانه و البته زیرکانه از فیلم هیت دور کردی، ولی من بازم برمیگردم. اگر فیلم هیت رو دوست داشته باشین، این فیلم میتونه یک جوری یک ساختار رو در واقع ارتباط قصه شد نوع پرداخته شما رو یاد اون فیلم بندازه و حداقل لذتی شبیه اون تماشای فیلم هیت رو بیاره. ولی خب به هر حال فیلم هیت سمن و تا اون بالا
0: بله.
1: بالا
0: هست. بله. یه چیز بامزه دیگه هم که داره، حالا اگر که ندونن که چه بازیگر ایرانی توی فیلم بازی میکنه از پیش تماشاگرا، فیلم که شروع میشه یک بازیگر ایرانی خلاصه خیلی معروف همون اول فیلم میادش
1: و جوری هم میاد که ما فکر میکنیم که این حالا حالا ها هست
0: و ولی اون... میره و دیگه پیداش نمیشه.
1: بله و اون کسی نیست جز
2: اجلا سیکس دایمنز ایت کرات ایچ و هم دیگه ارزشش 3 میلیون دلاره.
3: خب اونا که گذاشتی تو بریفکیس چی؟
2: اونا فیک هن؟
3: فیک؟
2: گرم اینو قرار ببندی به پات. پسر خالات نفهمیده بسی را برو.
3: آره علی
2: ببینو ماشین رو بینو بر خیابون اون تعقیبتون میکنه میارتتون تا خودتون just for safety.
3: اوکا
2: okay. I see your weapon. What is this?
4: It was my dad's gun.
2: Oh, really? Who was your dad? John Wayne?
0: خب یه چیز دیگه که این فیلم داشتش پایانش، حالا ما اصلا اسپویل نمی کنیم و لو نمی دیم، ولی بسیار متفاوت هست از پایان این نوع فیلم ها در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر.
1: آره اگه یه مقدار مضمونی بخوام نگاه بکنم، من خودم طرفدار چنین پایانی هستم، چرا که اسمش رو میگذارم یک جور مصالحه اخلاقی. مثلا با تا ما مصالحه میشه اسمش رو گذاشته، یه جور مصالحه اخلاقی، خصوصا که شما دار با یک دزد حرفه‌ای یه آدم پیچیده طرف هستین که قراره که مثلا دیگه کنار بگذاره این شما
0: کنار بگذاره و به یک سری قواعدی هم پایبنده این شخصیت، یعنی اینجوری نیستش که بدون قاعده بیفته وسط بره. بزنه بکشه نابود کنه بدوزه.
1: دو تا شخصیت دیگه سریام دو تا نقش مکمل دیگه هم دقیقاً توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی و یک پرنسیبی برای خودشون توی موقعیتی که شغلی که دارن و تو زندگی خصوصیشون حتی، و اینها در پایان فیلم به یک ما شاهد یک مصالحه هم حیف که نمیشه توضیح داد، ولی فقط میتونم بگم من دوست دارم این پایان رو، ولی خب آره دیدم دوستی که مثلا میگفت نه این پایان بندی خیلی چیزه و نمیشه توضیح داد دیگه.
0: شبیه پایان بندی فیلم های پلیسی مثلا دهه 60-70، یعنی یه ذره قبل‌تر یه 40-50 سال پیش این مدل پایان بندی ها رو ما می‌دیدیم تو فیلم‌های پلیسی.
1: آها حالا یه جور رستگار شدنه
0: میشه گفت. آره آره آره آره دقیقاً. این فیلم کرایم 101 جنایت 101 90 میلیون دلار هم هزینه‌اش بوده، خیلی زیاده.
1: آره
0: خیلی هزینه زیادی کرده بودن. 90 میلیون خیلیه.
1: و البته واقعاً تو صحنه حلالش کردن.
0: حلالش.
1: شما فقط صحنه‌های تعقیب و گریز رو در نظر بگیر، واقعاً اون همه جزئیات اون همه جذابیت خیلی
0: آره. آره دقیقاً. ولی فروش فیلم اگر 90 میلیون هزینش نشده بود 70 میلیون دلار، ای یعنی اونقدر فیلم نفروخت و گیشه.
1: آه اینو نمیدونستم.
0: آره 70 میلیون دلار فروش. آره عجیبه.
1: چه عجیب.
0: عجیبه. یعنی نشون میده که مخاطبان این روزهای سینما یه جور دیگه دنباله.
1: شایدم چون ما خیلی ذهن خسته ای از این همه جنگ و فشار و اعصاب خرد داریم و میشینیم مثلا یه فیلم میبینیم که ذهن ما رو در واقع قلاب خودش میکنه و میبره و جدا میکنه از این فضا، شاید ما به این دلیل خیلی شیفته همچین فیلم های سرگرم کننده میشه.
0: شاید البته فیلم سرگرم کننده این مدلی هم هستش که الان مثلا فروشای چیز میکنن، ولی خب یه ژانرای دیگه دارن دیگه. خلاصه دم شما گرم.
1: دم شما گرم.
0: بازم به ما فیلم بگو ببینیم، بیایم بشینیم اینجا با هم گپ بزنیم.
1: حتما.
5: What do you feel? Feel this moment.
6: Yeah, it wouldn't die for an insurance company. Get in. There's water in the truck.

0: یک خبر غیر فوری است.
1: بنا به گزارش‌های واصله، نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه با وزیر علوم گفت که آزمون سراسری کنکور 30 روز پس از برگزاری امتحانات نهایی و امتحانات نهایی هم 15 روز بعد از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. در این رابطه نماینده کنکوری‌های مقیم مرکز در مصاحبه با واحد خبر غیر فوری یادآور شد که با توجه به شعار جنگ تا رفع فتنه از زمین، به نظر می‌رسد در حقیقت امتحان نهایی امسال 15 و کنکور 45 روز بعد از رفع فتنه از زمین برگزار می‌شود و با توجه به اینکه این روزا از در و دیوار همینجوری داره فتنه می‌رویه، کنکور سراسری امسال به قدری کش خواهد آمد که در نهایت مسئولین مجبورند این کنکور را برای داوطلبین پیر شده کنکور در خانه سالمندان برگزار کرده و اون وسطای کنکور هم به آنها یک وقتی برای تعویض و تمیز کردن دندان مصنوعی و همچنین استفاده به موقع از قرص‌ها، شربت‌ها، آمپول‌ها و شیاب‌های لازم بدن. وی همچنین پیشنهاد داد جهت تسریع برگزاری کنکور، مسئولین می‌توانند امسال این رقابت علمی را با بازی‌های شاد و مفرحی مثل پالام پولوم پیلیم، گرگم به هوا، دستش ده، زو و گلکوچیک تیغی جایگزین کنند و در نهایت برنده‌ها به دانشگاه راه یافته، بازنده‌ها هم مثل همیشه برن سماق خود را مک زده در اتاق خود به کارهای بدی که کردند و نکردند فکر کنند. تا یک خبر غیر فوری دیگر، بای.
2: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار، سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش سه باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
3: خب آقای جزائری، چه عجب از این برا، خوش اومدید.
4: خواهش میکنم، شما رو سر ما جا دارید آقای.
3: ای بابا نفرمایید.
4: سعیدی و کافه فردا و همه دوستان.
3: بله، ایلیا جزائری کافه فردایی پرپاقرص میدونن که فوق تخصص و دارای فلوشیپ تخصصی جهان عرب هست، ارتوپدی جهان عرب، و ما هر موقع که کاروارمون اون برا میفته، خبری، چیز مهمی، حرفا هست، میریم سراغ ایلیا و کشان کشان میاریمش به کافه فردا ببینیم چه خبره. آقا توی عراق چه خبر است؟ آقای جزائری، در عراق یک آقایی بعد از مدت‌ها کش و واکش و همین کارهایی که ما با تو می‌کنیم، منصوب شده که کابینه جدید رو تشکیل بده که هیچکی نمی‌شناستش. یه ذره ما رو آشنا کن با ایشون.
4: خب جلال، اینهایی که گفتی مقدار من افسرده شدم به خاطر همین کش و واکش و نم پیشتی اینا. این آقا کلی از ما کوچکتر مامور تشکیل دولت شده.
3: آره بابا،
4: متحده سال 1986 هست.
3: ای بابا، من خجالت کشیدم. 10 سال از من کوچکتر نخست وزیر شده. من کی نخست وزیر میشم ایلیا؟ من یک کشور کوچیک عربی هم راضی. خب بگو، من نمیذارم حرف بزنی.
4: دو تا فوق لیسانس داره، یکی امور مالی و بانکداری، یکی فوق لیسانس حقوق. تجربهش هم رئیس چند تا دانشگاه بوده.
3: بذار من اسمشو بخونم یه بار قبل از اینکه کلامت منعقد بشه به قولی که عربوزشی. تو عربی منو تصحیح کن. اسمش از علی فالح کاظم الزیدی.
4: آره.
3: عربیم چند؟ علی خودشه،
4: فالح باباشه، کاظم پدر بزرگشه، زیدی فامیلشه.
3: کاظم رو چجوری میگفتیم تو؟
4: علی فالح کاظم زیدی.
3: یا خدا، بگذاریم همون علی صداش کنیم بس.
4: آره، علی خودمون.
3: خب
4: این آقای از زیدی، همون علی فالح کاظم از زیدی، رئیس شرکت ملی هولدینگ بوده، مدیر دانشگاه ملی بوده، مدیر دانشکده پزشکی اشتار بوده و رئیس بانک جنوب. خودش بیزنسمن هم هست، پول داره،
3: ولی همه چی بوده جز سیاستمدار. درست میگه؟
4: دوباره سیاستمدار دست کم شناخته نمیشه، ولی الان خبرگزاری ها رسانه دارن میگه که این به کی نزدیک است که معرفی شده واسه نخست وزیری. به هر حال اون ائتلافی که معرفیش کرده چارچوب هماهنگیه، ائتلاف شیعه‌ای که از 329 نماینده پارلمان 190 نماینده رو مال خودشه،
3: اکثریتو داره
4: و این ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی هست. خب کش و قوسی بوده تا رسیدن به این جای کار. این ائتلاف هماهنگی که گروه های شیعه، اول نوری مالکی نخست وزیر اسبق رو معرفی کرد برای ریاست دولت جدید، که آقای ترامپ با یک پستی در شبکه خودش تروث سوشال به هم ریخت کاسه کوزه اینا رو، علیه مالکی حرف زد، که البته مالکی خیلی سعی کرد دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، چند تا مصاحبه کرد، گفت آقای ترامپ منو نمی‌شناسه اصلا، من آدم خوبی ام، اینطور نیست که فکر می‌کنه هستم.
3: حالا یه ذره به جمهوری اسلامی بیش از حد نزدیک بودم موقعی که نخست وزیر بودم اون همه سال،
4: کاش فقط همین بود. بعد یه مقداری هم صحبت کرد، چون قبلش در مورد احمد الشر رئیس جمهور الان سوریه خیلی علیهش حرف زده بود، گفته بود این تروریست اگر بیاد عراق من دستگیرش میکنم، حاضر نیستم باش بشینم اصلا. حتی در مورد اونم حرف زد، گفت آدم خوبیه،
3: حالا تونست که
4: آره ثبات رو توی سوریه برقرار کنه، ما فکر نمیکردیم اینجوری باشه، ولی فایده نداشت،
3: تلاشاش فایده نداشت.
4: البته هفته گذشته اسماعیل قاینی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رفته بود عراق.
3: بله هفته پیش صحبتش بود که سفری داشته به عراق.
4: بیانیه هم صادر کرد در زیارت اتحاد گروه‌های شیعه و از این حرفا گروه‌های مقاومت، که البته خبرهای درس پیدا کرد در مورد اینکه برای نخست وزیری هم اومده تشکیل جلسه داده و همچنان خواسته از اونا که اصرار کنن روی مالکی که کوتاه نیان، به دلیل که خودش میدونه و ما میدونیم و همه میدونن، خواسته کوتاه نیان و حتی روز آخرین جلسه قبل از انتخاب زیدی گزارش شد که حزب الدعوه، گروهی که خود مالکی عبیر کلشه، اصرار کرده که مالکی باید نخست وزیر باشه، که بعد از اون چند تا رسانه گزارش دادن که کاردار سفارت آمریکا توی بغداد یک پیامی رسونده به همین چارچوب هماهنگی که شما دشمن آمریکا هستین و یک سری آدمی که در فرست توریستی قرار دارن توی گروه شما هستن و اگر اصرار کنید رو مواضعتون عراق روز خوشی نخواهد دید.
3: دوست.
4: حالا اصرار اونا این نیست که برن به جنگن آمریکا با در عراق. مسئله که پیش اومده، عراق به دلار نیاز داره. بعد وقتی گره به پیش اومد تو انتخاب نخست وزیر و به اون سمت میرفت انتخاب نخست وزیر که برن کسی انتخاب کنن که نزدیک به ایران باشه، آمریکا فعلا حواله های دلار به عراق رو متوقف کرده. به خاطر اینکه پول نفت عراق اول میره آمریکا، از اونجا باید آزاد بشه بر عراق، یعنی آخرین حواله هنوز وارد عراق نشده و اگر بخواد این وضعیت رو پیدا کنه عراق میتونه ورشکسته بشه، به خاطر اینکه یک بار حتی آمریکا چند بانک رو تحریم کرد به خاطر اینکه دلار میبردن ایران، که وضعیت دلار در عراق رو باز کرد دو نرخی. مثلا اونجا هم یه نرخ دولتی دارن، یک نرخ آزاد دارن، یک نرخ جهانگیری.
3: ای بابا
4: علی جهانگیری دارن اونو دارن. اون به خاطر همین تحریم های آمریکا اونجا باعث شده دو نرخی بشه، که اگر میخواست ادامه پیدا کنه خب از توسعه جا میموندن، پولای نفت به دستشون نمیرسید. این فشارا به نظر میسه جواب داده تا اینجای کار، چون هم
3: فشارهای آمریکا به هر حال هیئت حاکمه عراق،
4: برای اینکه دور بشه از محور جمهوری اسلامی. در آخرین جلسه هم مالکی اعلام انصراف کرد از نخست وزیری، هم محمد شیعه از سودان نخست وزیری که الان دولت دستشه، زیدی انتخاب کردن، ولی زیدی هنوز آمریکا اظهار نظر نکرده.
3: و کشورهای دیگه عربی چی؟ اونا اظهار نظری داشتن؟
4: اظهار نظر اونها کلی بوده، به خصوص بعد از اتفاقات ماه گذشته، یعنی جنگ 39 روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، که خود از گروه‌های نیابتی از داخل عراق به کشورهای عربی شلیک می‌کردن، هم به اقلیم کردستان گروه‌های کرد ایرانی رو می‌زدن، هم کویت رو می‌زدن، هم امارات رو می‌زدن. این کشورها انتقاد کردن از دولت عراق که نمی‌تونه جلوی اینا رو بگیره و خواستار اون شدن که اگر نخوان اقدامی بکنن به لحاظ عملی علیه عراق، حداقل جلوی گروه‌ها و جلوی نفوذ ایران گرفته بشه، که این همین انتخاب آقای زیدی در همین راستا هست. فقط باید دید که آقای زیدی به لحاظ سیاسی کدوم سمت میره، و این رو میتونیم از دولتش بشناسیم که
3: وزیرایی که انتخاب میکنه
4: که قرار هست، چون که ساختار در عراق اینطوریه که فراکسیون بزرگتر نامزد میکنه یک شخصی واسه نخست وزیری،
3: چیزی که الان اتفاق
4: افتاده. بله، بعد از اون این شخص باید دولت خودش رو انتخاب کنه و دولت به طور کامل بره از پارلمان را اعتماد بگیره، نه شخص
3: تک
4: نخواست
3: تک مثلا ایران نیست، تک تک وزرا باید کل دولت، یعنی یک وزیر هم بیفته همه کابینه میفته،
4: میتونه کابینه بیفته مگر اینکه توافقی بشه، مثلا بگن ما اینجا تا اینجای کار این تعداد رو میپذیریم چون که مهلت‌های قانونی داره ماجرا و بقیه رو منتظر میشیم. همه توافقیه ولی تا وقتی که دولتش رو انتخاب نکنه نمیدونیم که کدوم طرفی هست این آقای عزیزی که بهش حسودی میشه چون تو این سن پایین شده نخست وزیر و
3: نمیدونم شاید هم کار بسیار سخت آخه واقعا تو اون منطقه تو اون کشور تو اونم تو این وضعیت الان که به هر حال وضعیتی که تو ایران هست جنگ به این عجیب و غریبی نمیدونم آتش بس جنگ چیه و نمیدونم البته منم هم رأیم با تو که واقعا کوفتش بشه در این سن نخست وزیری شده حسادت خودمون رو انکار نمی کنیم ولی فکر کنم کار بسیار سختی هم داره
4: خیلی سخته فقط مسئله ای که وجود داره به نظر میرسه بهش روش دست گذاشتن اینه که این آدم تجربه موفق اقتصادی داره اداره هولدینگ ها
3: تکنوکراته
4: و تو این وضعیت اقتصادی که منطقه باش درگیر هست شاید این بتونه به لحاظ علمی کاری بکنه شاید هم نتونه چون بیشتر اونجا سیاست حاکم هست تا علم
3: باشه فعلا میتونه آقای زیدی به کار خودش من ایدیا بشه اجازه بدیم حسادتمون رو فعلا بذاریم کنار ببینیم کابینش چجوری معرفی کنه
4: بعد به حسابش میرسه
3: من میترسم با این روندی که پیش بره یه جوان 20 ساله هم معرفی کنن دیگه ما باید بریم مثلا باشه ایدیا جزائری اومد و در مورد عراق صحبت کردیم ان شاء الله دفعه بعد در مورد یه جای بهتر صحبت کنیم مرسی ایدیا

گاهی یک قطعه موسیقی فقط یک ملودی نیست، یک خاطره است، یک حس مشترک، یک تکه از زندگی ماست. نام بعضی آهنگسازها هم در ذهن و خاطر ما با همین خاطره ها گره خورده. یکی از اون نام ها ناصر چشم‌آذره، مردی که صدای بارون رو به موسیقی تبدیل کرد.

ناصر چشمازر متولد دهم دی ماه 1329 در اردبیل از همون کودکی در فضایی پر از موسیقی بزرگ شد. پدرش اسماعیل چشمازر از نوازندگان شناخته شده بود و همین باعث شد موسیقی خیلی زود وارد زندگیش بشه. ناصر آکاردئون رو به عنوان اولین سازش انتخاب کرد، سازی که رد پاش بعدها در بسیاری از آثار او دیده میشه. استعدادش هم خیلی زود خودش رو نشون داد. در نوجوانی وارد ارکستر رادیو ایران شد و همونجا مسیر حرفه‌ایش شکل گرفت. چشمازر فقط یک نوازنده صرف نبود و رابطش با موسیقی آکنده به خلاقیت و نوآوری بود. شاید به همین دلیل بود که او به دنبال یادگیری عمیق‌تر موسیقی به آمریکا رفت و در اونجا با موسیقی جاز و همچنین موسیقی فیلم آشنا شد. این تجربه بعدها در آثارش کاملا قابل لمسه. ترکیبی از ملودی‌های ایرانی با تنظیم‌های مدرن و حتی الکترونیک. او از پیشگامان استفاده از سازهای الکترونیک در موسیقی ایران بود، کاری که در زمان خودش جسورانه محسوب می‌شد. اما شاید اون چه نام چشمازر رو برای همیشه در ذهن‌ها موندگار کرد، مجموعی از آثار محبوب و خاطره‌انگیز بوده. ترانه‌هایی که برای خوانندگان صاحب‌نامی مثل هایده، گوگوش و ابی ساخت. به عنوان مثال، آهنگ بسیار مشهور و محبوب هجرت که با صدای گوگوش به اوج رسید، از ساخته‌های ناصر چشمازره. ترانه‌ای که به گفته خود چشمازر ابتدا برای افشین مقدم ساخته شد، بعد که مقدم تصادف کرد و از دنیا رفت، داریوش اون رو از چشمازر به قیمت 40,000 تومان خرید و در نهایت که سبک و صدای داریوش روی اون ملودی کار نکرد، روزی گوگوش به چشمازر زنگ میزنه و با هیجان خاصی پشت تلفن به اون میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها. و پس از اینه که اثر فوق‌العاده‌ای به نام هجرت با شعری از شهریار قنبری مهمان خاطره ایرانیان میشه.

فیلم هایی مثل هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی، ای ایران به کارگردانی ناصر تقوایی، خواهران غریب ساخته کیومرث پوراحمد و ده ها فیلم و سریال معروف دیگه محصول تسلط بیچون و چرا و شناخت عمیق چشم‌آزر از مقوله آهنگسازی برای فیلمه. و البته قصه های مجید، سریال بسیار پرطرفداری که شاید شنیدن ملودی خاطر انگیز اون برای متولدین دهه های 50 و 60 برانگیزاننده حس هایی پر از نوستالژی و حسرته.

بهترین لحظه ها. موسیقی او ساده بود اما عمیق، پر از احساس بود اما خالی از اغراق و تلاش برای دیده شدن، تعادلی که به نظر میاد راز ماندگاری این هنرمند بین مردمه. هنرمندی عاری از جنجال و بدون حاشیه که فقط کار میکرد و البته در مواردی معدودی هم به خصوص در دوران اقامتش در لس آنجلس روی آهنگهای معروف خودش میخوند و حالا یادگارهایی از صدای خود او هم برای آیندگان در بایگانی آثارش وجود داره.

0: بده در دست یار.
1: ناصر چشم‌آذر در 14 اردیبهشت 1397 در 67 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. اما موسیقی و هنر او میراثیه که هیچ وقت از بین نمیره. هستند کسایی که هنوز هم با شنیدن ترنم باران عشق احساساتی میشن و در همون لحظه دوباره ترنم این ملودی ها حتما نام ناصر چشم‌آذر رو در ذهنشون تداعی میکنه، مردی که صدا رو به صلیب کشید و موسیقی رو زیباتر کرد.

0: خب دوستان، این روزا وضع طوریه که خبرهای اقتصادی رو که کنار هم میذاری رسما پشیمون میشی. مثلا از یه طرف حرفهای ستار هاشمی وزیر ارتباطات که بارها بهشون پرداختیم، و از طرف دیگه هم مثلا آمارهایی که علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر داد. این آقای محجوب چند صد سال دبیر خانه کارگر
1: یه دوران طولانی هم نماینده مجلس ممشی آدم اعلامیه‌هاشون چی بود؟ اعلامیه میگفتن چی بود؟ تبلیغات انتخاباتی رو میذارن در رو علیرضا محجوب شماره کاندیداتوری نمیدونم چی. به هر حال جالبه که هر دوی اینها هم دارن درباره یه چیز مشترک حرف میزنن، کار و معیشت، فقط از دو زاویه مختلف.
0: بله، وزیر ارتباطات قبلا گفته بود که توی ایران حدود 10 میلیون نفر کارشون مستقیم به اینترنت وصله، یعنی اینترنت شده ابزار کارشون نه فقط ارتباط و تفریح.
1: و از اون ور همین آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر هم گفته بیش از 700 هزار شغل از بین رفته بعد از جنگ، درست انگار که زمین زیر پای بازار کار یه تکون اساسی خورده باشه.
0: حالا وقتی این دو تا رو کنار هم میبینی یک تضاد عجیبی شکل میگیره. یک عده کارشون به اینترنت وابسته است، یه عده هم اصلا فیزیکی کارشون رو از دست دادن.
1: و نکته هم اینجاست که خیلی از اون بیکار شده های فیزیکی احتمالاً میخوان حالا برن به جاش به سمت کارهای اینترنتی.
0: ولی همون اینترنت هم که رسماً برای همه نیست. خود وزیرم گفته که این ناپایداری میتونه معیشت این 10 میلیون نفر رو تهدید کنه.
1: یعنی یه مسیر جایگزین هست ولی اون خودش هم ناهم شده.
0: توی آخرین گزارش نت بلاکس هم اومده که این وضعیت قطعی و محدودیت وارد 63 روز شده.
1: و البته این 63 روز یه اختلال گذرا نیست، بخشی از واقعیت زندگی مردم متاسفانه.
0: یه چیزی یعنی بیش از 1460 ساعت. این عدد رو بذاری کنار اون 10 میلیون نفر یعنی حجم بزرگی از کار معلق مونده.
1: و همزمان یه مدل دسترسی متفاوت هم داره شکل میگیره. بعضیا راحت‌تر بس میشن، بعضیا سخت‌تر و بعضیا هم اصلا نمیشه.
0: بعد از اون طرف دبیر کل خانه کارگر همون آقای محجوب یه تفکیک جالبی هم داشت که اومد گفت 130 هزار نفر مستقیما بیکار شد
1: و 600 هزار نفر هم غیر مستقیم، یعنی همون اثر دومینویی که همیشه ازش داشتن حرف می‌زدن.
0: مثلا یه کارخونه که آسیب می‌بینه فقط کار

0: گرش نیست، کل زنجیره اطرافش هم ضربه میخوره،
1: اونم تو صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی که خودشون ستون تولید حساب میشن.
0: حالا وقتی اینترنت هم ناپایدار باشه، اون بخشی از اقتصاد که میتونست جای خالی رو پر کنه خودش درگیر میشه.
1: یعنی از یه طرف اقتصاد سنتی ضربه خورده، طرف دیگه هم که اقتصاد دیجیتال ثبات نداره و خودش هم اصلا قطعه،
0: و نتیجهش میشه همون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق.
1: چون اینا متاسفانه دوستان عدد نیستن، هر کدومشون زندگی هایی هستن که الان روی هوا.
0: حالا البته دولت گفته در حال بررسی و آماده سازی بسته های حمایتی،
1: که خب مثل همه وعده‌هاشون سر خرمن و کی داده کی گرفته از
0: این، مخصوصا وقتی با این حجم از بیکاری و این تعداد شغل وابسته به اینترنت طرفی.
1: برای همینه که این خبرها و اظهار نظرها جدا از هم نیستن دوستان، اجزای تصویر واحدن،
0: تصویری از اقتصادی لرزان و بحرانی که الان واقعا معلوم نیست چه جوری و تا کی میتونه به این وضع ادامه بده.
2: تا چراغ تو طویل نفتوشه، یک نفر میاد و ما رو میدوشه، رفته چشمش

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: رسیدیم تای خط.
1: ای بابا چه زود تموم شد دوباره
0: دیگه.
1: جمعه شب هم هست مهتی. من یاد اون قدیما میفتم که شهرام سلطی میگفت جمعه شب بیقرارم.
0: امشب شما بیقراری؟
1: نه دیگه، میگم جمعه شبای قدیم بیقرار بودیم. اونم شب جمعه بود، حالا اونا به بخت میلادی میگفتن
0: شب جمعه ها.
1: ما ایران شب جمعه بیقرار میشدیم.
0: آره جمعه شب شب. البته امشب هم شب شنبه است دیگه، شما میتونی بیقرار بشی چون فردا تعطیله.
1: بله ولی تو ایران نمیشد،
0: تو ایران
1: شبا معمولا عزاداری.
0: خیلی خوب، ممنون از همتون. کار این کافن به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
1: ما و شما.

0: نیمه شب به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وال استریت جورنال از انعطاف بیشتر تهران در پیشنهاد جدیدش به واشنگتن خبر داد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. و نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه‌های دولتی ایران و مقامات پاکستان از ارائه پیشنهاد جدید تهران برای مذاکره با ایالات متحده خبر دادند. به گزارش رویترز، یک مقام پاکستانی که در تلاش‌های میانجیگرانه میان دو کشور مشارکت دارد، اعلام کرد که اسلام‌آباد این طرح پیشنهادی را اواخر وقت پنجشنبه دریافت کرده و بلافاصله آن را به واشنگتن ارسال کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از جدیدترین پیشنهاد ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها راضی نیست و گفتگوها همچنان با تهران به صورت تلفنی جریان دارد. در همین حال، وال استریت جورنال به نقل از منابع خبری خود از وجود نشانه‌هایی از انعطاف در پیشنهاد جدید ایران برای احیای مذاکرات با آمریکا خبر می‌دهد. بنابراین گزارش، ایران در این طرح جدید گامی به سوی مواضع ایالات متحده برداشته و پیشنهاد داده است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و شروط تهران برای آن به طور همزمان با تعهد واشنگتن برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران مورد بحث قرار گیرد. همچنین پیشنهاد جدید ایران شامل گفتگو درباره پرونده هسته ایران در ازای لغو تحریم‌های آمریکا است. با این حال، شایان ذکر است که دو طرف همچنان در مسائل اساسی از جمله جزئیات غنی‌سازی و زمانبندی بازگشایی آبراهای بین‌المللی اختلافات عمیقی دارند. واشنگتن خواهان توقف 20 ساله غنی‌سازی و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است، شروطی که تهران تا کنون از پذیرش آنها سر باز زده است. به گزارش وال استریت جورنال، تهران به میانجیگران اطلاع داده که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد جدید آمادگی دارد هیئت مذاکره کننده خود را اوائل هفته آینده راهی پاکستان کند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد افزایش بی‌سابقه و خودسرانه اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این موج خشونت سکوت نکند. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از 10 فروردین ماه روند اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده تشدید کردند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه تا کنون دست کم 22 نفر در پرونده‌های با انگیزه‌های سیاسی و پس از دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده‌ها فاش می‌کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه‌های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. گزارش‌ها حاکی است که جلسات دادگاه این افراد تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بود است. بیانیه عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مردم ایران تقریبا هر روز با اخبار هولناک اعدام‌ها از خواب بیدار می‌شوند، از تمامی کشورها خواستند تا با اتخاذ اقدامات دیپلماتیک، هماهنگ و فوری فشارها بر تهران را برای توقف این اعدام‌ها افزایش دهند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس این گزارش، نرگس محمدی دچار 2 نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و 1 بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. وکیل نرگس محمدی ساعتی پیشتر در شبکه ایکس نوشت که او بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کردند به بیمارستان منتقل شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما، دعوت میکنم در ساعت 1 بامداد شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. امیدوارم که شمایی که در ایران هستید رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، ساعت خوبی رو سپری کرده باشید در یک روز تعطیل، روزی که 11 روز از اردیبهشت ماه 1405 رو به ما نشون میده که سپری شده. و البته اگر در تقویم جهانی هم سری بچرخونیم، امروز اولین روز از ماه مه 2026 میلادی است که روز جهانی کارگر هم هست. به همین مناسبت نگاهی هم خواهیم کرد به مسئله کارگران، به ویژه در این روزهایی که بعد از یک جنگ 40 روزه و شرایط اقتصادی خاصی که به ایران تحمیل کرده جنگ، ما شاهد این هستیم که خب بسیاری از کسب و کارها از رونق افتادن، بسیاری از کارگران بیکار شدن، صنایع توان ادامه دادن ندارن و همه این ماجراها رو قطعا بهش می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید و جایی نرید. این رو بگم که شما میتونید همکنون این برنامه رو از طریق 7470-9365 و موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید و البته در کنار این موج متوسط 1296 کیلوهرتز رو داریم و اگر یه مقداری توجه کنید میتونید از 1395 کیلوهرتز هم استفاده ببرید و صدای ما رو امیدوارم که البته به خوبی و صافی بشنوید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: جمهوری اسلامی ایران گفته که یک پیشنهاد جدیدی رو ارائه داده به اسلام آباد که نقش میانجیگر رو بین ایالات متحده آمریکا و تهران بازی میکنه و البته در این باره کاخ سفید ایالات متحده آمریکا در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد جدید ایران به آمریکا که از طریق همین میانجیگر ارائه شده گفته که در مورد دیپلماسی خصوصی صحبت نخواهد کرد، اما همچنان معتقده که ایران هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این رو سخنگوی کاخ سفید به رویترز گفته. گفته ما جزئیات مکالمات دیپلماتیک خصوصی رو فاش نمیکنیم و رئیس جمهور ترامپ به صراحت گفته که ایران هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و مذاکرات برای تضمین امنیت ملی کوتاه مدت و بلند مدت ایالات متحده ادامه خواهد یافت. این خبر رو داشته باشید. آخرین ها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
4: در ادامه گفتگوها و تلاش برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از تحویل طرح مذاکراتی خود به پاکستان با هدف پایان دادن به جنگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را به پاکستان با عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده تحویل داده است. مقام‌های پاکستانی نیز اعلام کردند که پاسخ تازه تهران به شروط واشنگتن را به مقام‌های آمریکایی تحویل دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که اولویت ایران در مذاکره با آمریکا پایان جنگ و صلح پایدار است. به گزارش CBS نیوز، پاکستان ابراز خوشبینی کرده که اکنون دستیابی به توافق میتواند نسبت به قبل از ارائه پیشنهاد جدید نزدیکتر باشد. خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از منبعی آگاه در شبکه ایکس نوشت روز دوشنبه استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید فهرستی از اصلاحیه ها را ارسال کرده که بر گنجاندن مجدد موضوع هسته‌ای در متن پیشنویس متمرکز بوده است. به گفته این منبع آگاه، یکی از اصلاحیه ها شامل درخواستی است مبنی بر اینکه ایران متعهد می شود تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد هیچ اورانیوم غنی شده ای را از تاسیسات هسته‌ای بمباران شده خود خارج نکند و هیچ فعالیتی را در آن سایت ها از سر نگیرد. بازتاب فوری این تحول در بازارهای انرژی دیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت روز جمعه پس از انتشار خبر ارسال طرح جدید ایران برای مذاکره با آمریکا کاهش یافت، هرچند در مقیاس هفتگی همچنان در مسیر افزایش باقی مانده است. این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که روایت‌های متفاوتی از وضعیت مذاکرات ارائه شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت: ما عملاً این جنگ رو برده‌ایم، اما می‌خواهم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.
5: We've already won, but I want to win by a bigger margin. But we have destroyed their navy, destroyed their air force, destroyed all of their.
4: دونالد ترامپ تاکید کرد آنچه جریان دارد یک عملیات نظامی است نه جنگ. او همچنین مدعی شد ایران به شدت خواهان توافق است.
6: I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that.
4: دونالد ترامپ پیشتر نیز گفته بود تنها خودش و تعداد محدودی از افراد از روند مذاکرات اطلاع دارند و افزوده بود هیچ کس دقیقاً نمی‌داند رهبران ایران چه کسانی هستند. در این حال او تاکید کرده گزینه‌ای از سرگیری جنگ همچنان روی میز است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین وعده داده با پایان درگیری‌ها قیمت بنزین کاهش خواهد یافت. در سطح بین‌المللی، دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده پیامدهای جنگ ایران با گذشت هر ساعت به طور چشمگیری بدتر می‌شود. آنتونیو گوترش تاکید کرده اکنون زمان گفتگو و یافتن راه حل‌هایی است که ما را از لبه پرتگاه دور کند. به گزارش رویترز، در نشانه‌ای از آنکه واشنگتن سناریوی پایان درگیری را نیز مد نظر دارد، وزارت خارجه آمریکا از متحدان خود خواسته به ائتلافی با عنوان تشکل آزادی دریانوردی بپیوندند تا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تضمین شود. اقدامی که در کنار بررسی گزینه‌های نظامی از رویکردی دوگانه در سیاست آمریکا حکایت دارد. در کنگره آمریکا، پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده گفته پنتاگون برای کاهش تلفات غیر نظامیان از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند. با این حال، خبرگزاری هرانا، یک نهاد حقوق بشری، شمار کشته شدگان غیر نظامی در ایران را دست کم 1701 نفر از جمله 254 کودک اعلام کرده است. در میدان اما سطح تنش همچنان بالاست. به گزارش رویترز، ایران سامانه‌های پدافند هوایی خود را فعال کرده و خود را برای احتمال حملات محدود اما فشرده آمریکا و حتی اقدام همزمان اسرائیل آماده می‌کند. مقام‌های نظامی ایران هشدار دادند در صورت از سرگیری حملات، پاسخ‌های طولانی و دردناک علیه مواضع آمریکا در منطقه اجرا خواهد شد. در مقابل، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده کشورش ممکن است بار دیگر علیه ایران اقدام کند. در خلیج فارس، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، عراق و لبنان را ممنوع کرده و یک مقام ارشد این کشور نیز تاکید کرده نمیتوان به ترتیبات یک جانبه ایران درباره تنگه هرمز اعتماد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل در پاسخ به اعتراض 6 کشور عربی اعلام کرده این کشورها با در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی برای حمله به ایران در آنچه تجاوز خوانده مشارکت داشتند و باید پاسخگو باشند. در همین حال، بسته‌ماندن تنگه هرمز که حدود 20% نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، همچنان تجارت جهانی را مختل کرده است. شرکت‌های کشتیرانی به مسیرهای جایگزین روی آوردند و از جمله بندر جده به یکی از مراکز جدید انتقال کالا تبدیل شده است.
6: رویا کریمی مجد خبر میداد. اشاره کرد رویا کریمی مجد به مسئله کشتی‌ها عبورشون. الان گفته میشه که 7 کشتی از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته عبور کردند. از طرفی پیشنهاد تازه ایران به آمریکا رو داریم. در کنار پیشنهاد تازه آمریکا، ایران به آمریکا، ما واکنش کاخ سفید رو شاهد بودیم و اینکه به هر حال شرایط جنگ و یا صلح بین ایران و آمریکا به چه سمتی میره. آیا مذاکره انجام خواهد شد؟ آیا درگیری ها از سر گرفته خواهد شد؟ با سعید جعفری، روزنامه‌نگار حوزه بین الملل در ایتالیا، گفتگویی داشتم و این موضوعات رو با او در میان گذاشتم.
7: مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، من فکر میکنم همونطور که آقای ترامپ اشاره کرده، به جز خود او هیچ کسی واقعا ندونه که در واقع در نهایت این مناقشه به کدوم سمت بره. هرچند مطمئن نیستم در حال حاضر خود او هم اطمینان داشته باشه راجع به اینکه چه مسیری رو انتخاب کنه، اما تداوم محاصره دریایی نشون میده که او همچنان پیگیر این روند هست که با اعمال فشار بیشتر به ایران، تهران رو در واقع وادار به مذاکره‌ای بکنه که در اون مذاکره امتیازات مد نظر آمریکا رو روی میز بذاره. پرسش‌های زیادی وجود داره که آیا این مسیر جواب خواهد داد یا خیر، به ویژه اینکه در طول سال‌های اخیر چه در دولت پیشین آقای ترامپ و چه پیشتر جمهوری اسلامی نشون داده که در این شرایط معمولاً مذاکره ای هم اگر بکنه در نهایت توافقی در کار نخواهد. از سمت اسرائیل، من تصور میکنم که تنها طرفی که در حال حاضر به شدت مشتاق هست که این روند گفتگوهای نیمبند، شاید بشه اسمش رو گذاشت، به شکست بیانجامه و دور تازه ای از جنگ آغاز بشه، اسرائیل هست. به این دلیل که به هر ترتیب اونها منافع خودشون رو در خطر میبینن در صورتی که یک توافقی بین ایران و امریکا شکل بگیره، و در این حال با توجه به نفوذی که داره اسرائیل، طبیعتاً تلاش خواهد کرد و این نفوذ تاثیرگذار هم خواهد بود و احتمالاً میتونه روی معادلات در کاخ سفید هم به اندازه‌ای اثر بذاره.
6: یعنی لبنان هم به نظر شما نمیتونه تأثیری بذاره در به هر حال تصمیم اسرائیل؟ اگر در لبنان بتونه اسرائیل دستاوردی داشته باشه و حالا به نوعی به یک پیروزی نمادین دست پیدا کنه، فکر میکنید که این رازیش نمیکنه در برابر آنچه که خب حالا در قبال ایران به اون چیزی که اهدافی که مشخص کرده بود ظاهرا نتونسته برسه؟
7: ببینید، ما باید این رو از این منظر تعریف کنیم که اسرائیل هدفش از ورود به این جنگ چی بود. اگر چند هدف رو ما در دسته های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، تغییر رژیم در ایران رخ نداده، برنامه هسته‌ای ایران تکلیفش اونجوری که اسرائیل و ایالات متحده میخواستن روشن نشده، اورانیوم غنی‌سازی شده غنای بالا از کشور خارج نشده، برنامه موشکی ایران که یکی از اهداف اسرائیل بود که در این جنگ نابود بشه، هرچند گزارش‌های رسمی و تایید شده این نداریم، اما دست کم اون چیزی که تا روزهای پایانی جنگ شاهدش بودیم این بود که موشک‌های ایران همچنان به سمت اهدافی پرتاب می‌شد. در نتیجه اسرائیل احتمالاً به هیچ یک از اهداف راهبردی خودش در این جنگ دست پیدا نکرده و من بعید می‌دونم که حتی اونجوری که شما بهش اشاره کردید یک اتفاق بزرگ در لبنان هم بتونه اونها رو راضی کنه به این سمتی که جنگ رو دوباره با ایران از سر نگیرن، مگر اینکه بازنگری در راهبردها و اهداف خودشون در قبال ایران صورت بدن.
6: و یک موضوعی که الان ایالات متحده باهاش روبرو هست، پایان مهلت 60 روزه کنگره است و در این صورت دونالد ترامپ آیا میتونیم بگیم که دستش بسته تر هست برای اینکه بخواد اقدام نظامی با ایران انجام بده و در برابر ایران بار دیگه دست به حمله های تازه‌ای بزنه، یا ترجیح میده که همچنان از طریق اهرم محاصره دریایی خواسته های خودش رو دیکته کنه یا به قولی جمهوری اسلامی ایران رو بکشونه به پای میز مذاکره؟ و چقدر ایران در این باره مصمم هست که بر سر اون اصولی که داره ایستادگی کنه؟ ضمن اینکه ما پیامی رو که منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی اینطور میگه که ما شاهد فصل نوینی در خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم.
7: ببینید، من فکر میکنم در درجه اول این وضعیت خاکستری نه جنگ نه صلحی که درش قرار داریم ممکنه برای مدتی ادامه پیدا کنه، به این دلیل که هیچ کدوم از طرفین فعلا در جهت منافع خودشون نمیبینن که هزینه یک جنگ کامل رو در واقع بپردازن. این وضعیت اگر طولانی بشه حتی میتونه از یک جنگ مستقیم هم هزینه های بیشتری داشته باشه، اما دست کم اون چیزی که به نظر میرسه از نظر من، نه ایران و نه ایالات متحده ترجیح نمیدن که جنگ دوباره از سر گرفته بشه. در خصوص مسئله مهلت 60 روزه که شما اشاره کردید، از نظر حقوقی اونطوری که کارشناسان میگن در درجه اول باید کنگره وارد عمل بشه. با توجه به اینکه کنگره در اکثریت در اختیار جمهوری خواهانی هست که عموماً طرفدار آقای ترامپ هم هستن، چندان محتمل به نظر نمیرسه که در شرایط فعلی کنگره بخواد اقدامی بکنه. در صورتی که کنگره اقدامی نکنه، در مرحله بعد ممکنه که دادگاه‌ها به صورت مستقل وارد عمل بشن، اما باز هم کارشناسان به این نکته اشاره میکنند که در عمل بسیاری از دادگاه‌ها میگن که مسائل مربوط به جنگ از جمله موضوعات سیاسی و اجتناب میکنن عموما از ورود بهشون. بچه من فکر میکنم شاید از نظر سیاسی بتونه یک تأثیری داشته باشه، اما بعید میدونم که مسئله گذشت این مدت زمان 60 روزه به ویژه در دولت آقای ترامپ که نشون داده او بیشتر بر تأکیدش روی در واقع کارگزار هست و نه ساختار، و اگر تصمیمی رو بگیره و بخواد انجام بده، با توجه به فضای سیاسی در آمریکا بعید به نظر میاد که مخالفت جدی پیرامون وجود داشته باشه. اما همونطور که اشاره کردم، فعلا ترجیح او احتمالاً این هست که از طریق اعمال فشار ایران رو وادار کنه به اینکه بیاد سر میز مذاکره و امتیازات مد نظر او رو روی میز بذاره تا طرفین به توافق برسند. و این وضعیت البته ادامهش یک بازی باخت باخت برای نه فقط ایران و امریکا، که حتی برای منطقه و جهان خواهد بود، به این دلیل که هزینه هایی که در واقع به اقتصاد بین الملل با استمرار این وضعیت تعلیق و همینطور محاصره خلیج فارس و تنگه هرمز از سوی دو طرف ایجاد شده، بسیار بسیار قابل توجه است و میتونه این هزینه ها همینطور هر چقدر که این روند طولانی تر بشه افزایش هم پیدا بکنه.
6: اگر بپذیریم یک رژیم حقوقی تازه‌ای بر خلیج فارس و تنگه هرمز حاکم بشه، اونطور که مجتبی خامنه‌ای گفته به پیام منسوب به او، وضعیت همسایگان در چه شرایطی قرار میگیره؟ آیا اونها بیشتر به سمت این هستند که درگیری ها از سر گرفته بشه و به هر حال تغییراتی در ایران رخ بده، یا نگرانن از آغاز درگیری های دوباره؟
7: ببینید، در درجه اول من تصور نمی‌کنم که جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که وضعیت تنگه هرمز رو در بلند مدت به این شکل حفظ کنه و حتی این امکان رو داشته باشه که تغییری در وضعیت حقوقی تنگه هرمز ایجاد بکنه. من تصور می‌کنم بخش قابل توجهی از این صحبت‌ها تلاشی برای داشتن یک اهرم فشار در یک مذاکره و توافق واقعی هست. در خصوص وضعیت کشورهای همسایه ما باید تقسیم بندی کنیم، به این دلیل که امارات و بحرین در دسته دیگری قرار می گیرند، قطر و عمان در دسته دیگری و شاید عربستان و کویت در دسته دیگری و هر کدوم از اینها منافعشون متفاوت هست، اما در مجموع هیچ انتخاب مطلوبی برای کشورهای عربی وجود نداره، به این دلیل که اونها بخش قابل توجهیش دست کم تلاش کردن از این جنگ جلوگیری بکنن، موفق نشدن، تلاش کردن خودشون رو دور نگه دارن از تبعات این جنگ، موفق نشدن و حالا با وضعیتی روبرو شدن که در صورتی که ایران به سمت آشوب داخلی بره و حتی فروپاشی، سرریز ناامنی به سمت این کشورها خواهد رفت. در صورتی که جمهوری اسلامی از این منازعه پیروز بیرون بیاد، باز هم مشکلات قابل توجهی خواهند داشت، به این دلیل که شما با حکومتی روبرو هستید که ادعا خواهد کرد حتی اسرائیل و آمریکا هم نتونسته ما رو شکست بده و در نتیجه کشورهای عربی با وضعیت دشواری روبرو خواهند بود.
6: سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار حوزه بین الملل در ایتالیا، که در ارتباط با وضعیت حاکم بر ایران و ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کرد. همونطور که می‌دونید تنگه هرمز امروز اونطور که کپلر گفته شاهد عبور 7 کشتی بوده، از طرف دیگه ما شاهد محاصره‌ای هم هستیم از سوی ایالات متحده آمریکا، محاصره دریایی که جمهوری اسلامی ایران جایگزین‌هایی رو دربارش فکر کرده، از جمله راه انداختن راهروی شمال جنوب که از اون طریق بتونه صادرات و واردات داشته باشه، و در طرف دیگر با پاکستان هم صحبت‌هایی رو برای صادرات و واردات داشته. اما تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس مشترک گروه ناظر ناتو در سنای آمریکا، در مصاحبه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باهاش داشته، گفته جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه رویدادهای جدا از همدیگه نیستند. آقای تیلیس درباره نقش مسکو در جنگ اخیر میگه مسکو و تهران در مقاطع مختلف به یکدیگر کمک کردند و دو کشور اتحادی راهبردی دارند. چکیده ای از این مصاحبه رو که نسخه کاملش در پایگاه خبری رادیو فردا منتشر شده رو با هم میشنویم.
8: I think it's much deeper than that. And I think it became very clear when you see the material support that Iran has given.
9: موضوع بسیار عمیق‌تر از این است. وقتی حمایت عملی ایران از روسیه در اوکراین را می‌بینید، این موضوع کاملاً روشن می‌شود. ابتدا از طریق فناوری پهپادی و حالا برعکس، روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران می‌گذارد که تهران چگونه می‌تواند دارایی‌های آمریکا و دارایی‌های شرکایمان در منطقه را هدف قرار دهد. این قطعاً یک اتحاد راهبردی است و در واقع بخشی از همان محور شرارت قدیمی است. محور شرارت همچنان زنده و فعال است. از برخی جهات حتی از نظر کشدار در میدان نبرد و کشته شدن نیروهای آمریکایی با استفاده از فناوری ساخت ایران که سپس با کمک روسیه بهینه شده، بدتر هم شده است.
10: به نظر شما خطرناکترین چیزی که بین تهران و مسکو رد و بدل میشه چی هست؟ اطلاعات، فناوری یا جاه طلبی هسته‌ای؟
9: جاه طلبی هسته‌ای همان چیزی است که باید از نزدیک به آن نگاه کنیم. اکنون می‌دانیم توانایی‌های پرتاب موشک آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است که می‌گفتند. بر پایه تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی می‌دانیم که آنها اکنون واقعاً چند ماه، اگر نگوییم چند هفته، با توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا سطح تسلیحاتی فاصله دارند. بنابراین ذخیره اورانیوم با غنای تسلیحاتی و توانایی موشک بالستیک قاره پیما دقیقاً همان دلیلی است که باعث شد ترامپ لازم بداند کاری را که در ایران انجام داد انجام دهد. روسیه چیزی را بیشتر از این نمی‌خواهد که یک کشور دارای توانایی هسته‌ای در خاورمیانه وجود داشته باشد تا منطقه را بی‌ثبات کند، و فکر می‌کنم تا حدی چین هم چنین چیزی می‌خواهد، چون آنها متوجهند که اکنون به ایالات متحده به چشم نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دیده می‌شود. لحظه که ایران چنین قابلیتی داشته باشد، این منطقه را در سطحی بی سابقه بی ثبات خواهد کرد.
10: آقای تیلیس، اگر روسیه به ایران علیه آمریکا اطلاعاتی می‌دهد، آیا پوتین عملاً وارد جنگ خاورمیانه شده؟
11: پوتین تمام تلاشش را می‌کند که خود را نزدیک به هر دو طرف نشان دهد، وانمود کند که می‌تواند دوست آمریکا باشد یا با ایالات متحده همزیستی کند، در حالی که در واقع این دورترین چیز از ذهن اوست. او می‌خواهد هر گونه نفوذ ایالات متحده را از اروپا و خاورمیانه ریشه‌کن کند. اکنون دست کم در خاورمیانه از طریق حمایتش از ایران تا حدی به هدف خود رسیده است، اما این مرد مسئول است. من چیزی گفتم که فکر میکنم ایده را غافلگیر کرد، این که او از برخی جهات شبیه قاسم سلیمانی است. او مسئول مرگ آمریکایی هاست، تفاوت فقط در تعداد است. سلیمانی متهم بود که مسئول کشته شدن صدها نیروی نظامی آمریکایی است. هیچ تردیدی نیست که خون نیروهای آمریکایی از طریق نیابتی‌های ولادیمیر پوتین، از طریق همکاری او با ایران و از طریق کار او با مزدوران بر دستان اوست. ما باید پوتین را همانطور که هست بشناسیم. او بازمانده روزگار کهنه کمونیسم است و حتی نماینده اکثریت مردم روسیه هم نیست، اما با مشت آهنین بر آنها حکومت می‌کند. او هر کاری بتواند انجام خواهد داد تا نقش و نفوذ ایالات متحده را کاهش دهد و دموکراسی را ریشه کن کند. او آشکارا ضد دموکراتیک، طرفدار کمونیسم و طرفدار تمامیت خواهی است.
10: سخنرانی اخیر پادشاه بریتانیا در کنگره آمریکا در اروپای شرقی هم بازتاب پیدا کرد، جایی که برخی بر این باورند که با دو جنگ جداگانه روبرو نیستند، بلکه با یک جنگ جهانی بالقوه که در چند جبهه جریان داره. آیا شما با این ارزیابی موافقید؟
11: جهان اکنون کوچک است و بنابراین باید بدانیم که دشمنان ما فقط به کشورهای آن سوی مرز خود فکر نمی کنند، بلکه بسیار فراتر از آن می بینند. این نبردی میان جهان دموکراتیک و جهان تمامیت خواه است. همیشه همین بوده و احتمالاً همیشه هم همین خواهد بود. اما باید به این مجموعه در هم تنیده نگاه کرد. حتی باید از ایران فراتر برویم. به فعالیت‌های روسیه در آفریقا، به ویژه شمال آفریقا نگاه کنید. به کاری که در اوکراین می‌کنند نگاه کنید. به جنگ ترکیبی که اکنون در مولداوی و بالکان در سراسر اروپای شرقی پیش می‌برند نگاه کنید. آنها همین حالا در حال جنگند و ما شاید در حال مهار آن باشیم، اما می توانیم این جنگ را پایان دهیم. اگر تمرکز ما بر اوکراین باشد، هیچ راهی وجود ندارد که ولادیمیر پوتین پیروز شود.
10: به نظر شما آیا بزرگترین آسیب پذیری غرب نه قدرت نظامی اون، بلکه کوتاه‌تر شدن دامنه توجهش به ایران یا اوکراین هست؟
11: اگر ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود، اثر عمیقی خواهد داشت. اگر روسیه با شکست دادن اوکراین پاداش بگیرد، اثر عمیقی خواهد داشت. این نوع متفاوتی از جنگ جهانی است، اما جنگی است که میان آدم‌های خوب و آدم‌های بد جریان دارد و مردم آمریکا باید دائما این را به یاد داشته باشند. رئیس جمهوری ترامپ می‌فهمد که جنگ در ایالات متحده محبوب نیست و مردم نگران برخی پیامدهای اقتصادی هستند، اما حق دارد که تصویر بزرگتر را ببیند و حاضر باشد این فشار را تحمل کند و همچنان موضوع را برای مردم آمریکا توضیح دهد.
10: دونالد ترامپ گفته که کشورهای دیگر هم باید در تامین امنیت تنگه هرمز وارد عمل بشند و کمک کنند. اگر آمریکا کنار بکشد، آیا فکر می‌کنید متحدان واشنگتن، اروپایی‌ها و متحدان خاورمیانه‌ای میتونند به تنهایی این کار را انجام بدند؟
11: اگر آمریکا کنار بکشد، اشتباه وحشتناکی خواهد بود. همچنین فکر میکنم این هم اشتباه هست که آمریکا فقط بگوید ما این محاصره را ایجاد کرده ایم، حالا شما درستش کنید. به باور من ایالات متحده باید نقش بسیار مهمی در هماهنگی آن ایفا کند. من معتقدم اگر به تایوان، کره، ژاپن و چند کشور دیگر که برای انرژی و دیگر خروجی‌ها به تنگه هرمز وابستن نگاه کنید، همه آنها می توانند در تثبیت تنگه هرمز نقش داشته باشند و احتمالاً ما هم باید حضوری در آنجا داشته باشیم
9: تا امکان اینکه ایران بتواند هر زمان خواست آن را خودسرانه ببندد بسیار بعید شود. باید حضوری پایدار در آنجا وجود داشته باشد، اما فکر نمی کنم کافی باشد که بگوییم هی شما بروید درستش کنید. من باور دارم ایالات متحده باید نقش رهبری ایفا کند و شرکای درست را گرده هم بیاورد. ممکن است برخی از اروپایی ها در آن دخیل باشند، اما فکر می کنم از منطقه هند و اقیانوس آرام هم باید حضور داشته باشند تا بتوانیم آن را در طول زمان پایدار نگه داریم.
6: گفتگویی بود که شنیدید با تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس مشترک گروه ناظر ناتو در سنای آمریکا، که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده بود. و شاید شاه بیت تمام آنچه که گفت اینه: جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه رویدادهایی جدا از همدیگه نیستند. در ابتدای برنامه امشب گفتم که امروز روز جهانی کارگر بود برای حالا ایرانی ها که این روز سپری شده، اما خب به هر حال در این روز بسیار از توجه ها جلب میشه به وضعیت کارگران در ایران، به ویژه وضعیت رابطه اونها با کارفرمایان، وظایف حکومت، و بعد از جنگی که 40 روز طول کشید و آتش بسی که همکنون برقرار هست، این پرسش پدید میاد که با هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها در ایران وضعیت کارگران به چه صورتی خواهد بود و اونها تا چه اندازه میتونن تاب و توان این رو داشته باشن که ادامه بدن در این شرایط، با توجه به اینکه برخی از اونها کارشون رو از دست دادن. حتی همکاران ما در مطبوعات هم تعدیل شدن به واسطه وضعیتی که پدید اومده. بشنویم از مصطفی خلجی که به استقبال روز جهانی کارگر رفته.
12: در نتیجه دو جنگی که در یک سال گذشته روی داد، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند و فرصت‌های کاری روزمزد کاهش یافت و در نتیجه کسب درآمد برای کارگران سخت‌تر شده است. روزنامه اعتماد به تازگی در گزارشی از وضعیت کارگران ایران به نقل از غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خبر داد که طبق برآوردهای اولیه، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن بیش از 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم 2 میلیون نفر شده است. این در حالی است که قطعی سراسری اینترنت و اعمال محدودیت‌ها در زمینه اطلاع رسانی موجب شده که این آمار دولتی از سوی منابع مستقل قابل تایید نباشد و ممکن است این رقم بالاتر از این میزان باشد. بهروز فراهانی، فعال کارگری ساکن فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید که حتی بر اساس آمارهای رسمی ایران وارد فاز جدیدی از بحران بیکاری شده است.
13: از اونجایی که اقتصاد ایران به نقد با یک بیکاری انبوه توده‌ای مزمن روبرو بود، بدیهیه که ما وارد فاز جدیدی از بیکاری شدیم. این که اگر بتونیم بگیم آیا اقتصاد ایران وارد یک بحران ساختاری اشتغال شده، به نظر من حتی پیش از این جنگ هم ما یک بیکاری ساختاری داشتیم، برای اینکه تولید در ایران حالت رکود و تورم توامان رو داره و از این زاویه قدرت جذب نیروهای جدیدی رو که وارد بازار کار می‌شدن به نقد نداشت. حالا بعد از اینکه جنگ این خرابی‌ها رو به بار آورده، طبیعتاً این تشدید شده، ما با بحران‌های جدی روبرو هستیم. مسئله بیکاران به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتی خواهد بود که در برابر دولت قرار داده.
12: برخی رسانه‌های ایران به طور جزئی‌تر آمارهایی را درباره بیکاری‌های گسترده کارگران ارائه کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری ایلنا خبر داده که از 1-2 ماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت آغاز شده و تا کنون دست کم 2000 کارگر شغل خود را در این واحدها از دست دادند. آقای فرهانی میگوید که در شرایط کنونی وعده های دولت در زمینه بازسازی کارگاه ها و کارخانه هایی که در جنگ آسیب دیده اند چندان قابل اتکا نیست.
13: فعلا دارن سعی میکنن که با سیاست های کوتاه مدت جلوی این رو بگیرن و ارزیابیشون هم اینه که بین 3 ماه بر بعضی جاها تا 3 سال در بعضی نقاط دیگه مسئله بازسازی صنایع و به کار افتادنش وقت خواهد گرفت. اینکه این رو چجوری میتونن تو این مدت این مسئله رو مهندسی بکنن، طراحیش بکنن، به اولن کار بسیار دشواری هست، اونم با این دولت که ما میدونیم اساسا در مورد سرمایه گذاری در قسمت تولیدی به خاطر این ایدئولوژی نئولیبرالی مالی مرکزی که روشون سلطه داره همواره با مشکل روبرو بودن. در نتیجه باید گفت که شوکی که الان باش روبرو هستیم، شوک ناشی از جنگ و بحران پیش از جنگ توامانه.
12: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران وعده داده که بیمه های بیکاری تسهیل می شود و همچنین تلاش دولت جلوگیری از تعدیل نیروست. او به خبرنگاران گفت:
14: سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که موضوع در واقع بیمه ها رو باید دنبال بکنه، دستورالعمل مشترکی رو طراحی کردن در مورد استفاده از بیمه بیکاری و به خصوص در مورد کارگرانی که در ایام جنگ تحمیلی سوم بیکار شدن، دستورالعملی رو طراحی کردن. منتها بیشترین تلاشی که دولت داره بر این هستش که تا میتونه اشتغال رو حفظ بکنه، یعنی تاکید بر اینه که مشوق ها رو بره به سمتی که بنگاه ها اشتغال رو حفظ بکنن.
12: بهروز فراهانی درباره این وعده های دولت نیز میگوید:
13: این بیمه بیکاری که قولش رو میدن و این که سعی میکنن که اشتغال رو به اصطلاح حفظ بکنن، به معنای این نیست که معیشت کارگران هم متناسب با اون تامین میشه. حقیقتش اینه که کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران وارد یک دوران بحران بسیار شدید قدرت خرید و داشتن حداقل معیشت شدن و این کمک هایی که دولت میکنه برای حمایت از بنگاه ها برای اینکه به قول خودشون تثبیت اشتغال، این رو باید دید که چجوری استفاده میکنن. تا اونجایی که ما خبر داریم از سابقه کارفرماها در ایران، بیشتر کمک های دولتی نه برای تثبیت اشتغال، نه برای گسترش پایه تولید، بلکه برای سوداگری ازش استفاده شده. باید دید که این بار چه واکنشی از خودشون نشون میدن.
12: به غیر از مسائل اقتصادی، کارگران ایران در سالها و دهه‌های گذشته در مواجهه با حکومت با مشکلات کلی‌تری نیز روبرو بودند و حکومت هرگز آنها را به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت نشناخته و محدودیت‌های را برای تشکل‌های صنفی وضع کرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا به مناسبت روز جهانی کارگر در گزارشی نوشت که در یک سال گذشته کارگران بسیاری به دلیل برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین بازداشت و یا محکوم شدند. بر اساس این گزارش طی 12 ماه گذشته دست کم 10 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند، از جمله تعدادی از کارگران ذوب‌آهن اصفهان و تعدادی از کارگران کارخانه قند خاورمیانه در شوش. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، درباره رفتار حکومت ایران با فعالان کارگری به رادیو فردا میگوید:
15: شوراهای کارگری محصول دوره اول انقلاب، پویایی اول انقلاب بود که خب توانست حدود زیادی هم کارگرها رو جذب بکنه و حکومت از حمایت کارگری هم برخوردار بشه، دست کم در ابتدای انقلاب. ولی هرچی که زمان گذشت فاصله بین حکومت و کارگران زیادتر شد، برای اینکه تفسیرهایی که بعدها از حتی کلمه مستضعفین توسط کسانی مانند آقای خامنه‌ای بود، دیگه اون خانش آقای خمینی نبود که اون رو متعلق به تهی‌دستان میدونست، بلکه دیگه تهی‌دستان میشه گفتش که اولویت حکومت نبودن و همین هم باعث شد که به تدریج در حقیقت شورای کارگران به صورت تشکلای در بیاد که مجبور به مطالبه گری بشه، مجبور به اعتصاب بشه و از دل همین حرکت هم بعدها سندیکاهایی به وجود اومد که مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر و سندیکاهای دیگری که در گذشته وجود داشتن ولی به خاطر ناکارایی این شوراها تونستن قدرت بگیرن و تا حدودی تبدیل بشن به نماینده کارگران، بدون اینی که این تشکل‌ها از سوی دولت به طور کامل به رسمیت شناخته بشن. یعنی دولت تلاش کرده که نادیده بگیره این تشکل‌ها رو یا تا اونجایی که ممکنه اونا رو محدود بکنه برای اینکه تبدیل نشن به نیروی اجتماعی بزرگ در مقابل حکومت.
12: آخرین موج اعتراضات ایران با اعتصابات صنفی آغاز شد. از آنجا که وضعیت اقتصادی ایران در این مدت وخیم‌تر شده، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که موج‌های اعتراض جدید دیگری و به ویژه تنش‌های میان کارگران و کارفرماها در آینده نزدیک ایجاد شود. بهروز فراهانی می‌گوید که برای مقابله با چنین وضعیتی و در دفاع از حقوق کارگران، هم دولت مسئول است و هم فعالان مستقل کارگری.
13: دولت شاید بتونه با یک اعلام اقتصادی نیمه جنگی به این پاسخ بده. با راه حل‌های متعارف در شرایط عادی اقتصادی نمیشه از فروپاشی بنگاه‌ها جلوگیری کرد و نمیشه مانع گسترده‌تر شدن موج بیکاری پرداخت. من فکر می‌کنم دولت در یک موزل بسیار بسیار دشواری قرار داره. با اقدامات فوق‌العاده میشه به این پاسخ داد. من گفتم فکر می‌کنم حالت اقتصاد نیمه جنگی حداقل باید برقرار بشه تا دولت بتونه مستقیما دخالت بکنه. و به خصوص اینکه توجه داشته باشیم تمام کار کارفرمای کوچک و بزرگ با این تعدیل نیرو، با این زدن زیر قراردادها و غیره، میخوان بحران رو منتقل بکنن به سر کارگران و حقوق بگیران ثابت و این طبیعتاً با خودش نارضایتی‌های جدی رو میاره و طبقه کارگر ایران باید بتونه از خودش دفاع بکنه در مقابل این جنبش کارگری. خیلی مهمه که دفاع بکنن از معیشت کارگرها و اجازه ندن که این وضعیت جنگی فشار مستقیماً و انحصاراً توسط بخش کارگران و زحمتکشان پرداخت بشه.
12: با این حال با وجود افزایش اعتراضات کارگری در ایران، برخی معتقدند که جنبش‌های کنونی کارگران در این کشور نتوانسته با دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گره بخورد و همین امر موفقیت آنان را کمتر کرده است. سعید پیوندی:
16: مسئله شرایط کاری کارگران واقعا در ایران ویژه هست، به خاطر اینکه خیلی از کارگران قراردادهای دائمی ندارن و بنابراین از تأمین اجتماعی لازم گاه برخوردار نیستن. شرایط استخدامی اونها واقعا شبیه گاهی دوران واقعا میشه گفت بردهداری مدرن بیشتر شبیه، و همین هم باعث میشه که حرکت‌های کارگری شمارشون زیادتر بشه یا تعداد زیادتری از کارگران در این حرکت‌ها شرکت بکنن. اما همزمان یه واقعیت مهم هم اینه که این حرکت‌های کارگری مطالباتی خیلی کمتر با جنبش‌های اجتماعی دوران ما، یعنی 96 98 1401 یا بعدش در 1404 پیوند خوردن و میشه گفتش که عمده ترین سمتگیری حرکت های کارگری مسائل معیشتی و مسائل مربوط به کار بوده، ولی خیلی کمتر اونها مسائل سیاسی یا تغییر اوضاع سیاسی رو مانند گروه های دیگه اجتماعی به خصوص جوانان یا طبقه متوسط مطرح کردن.
12: در مجموع کارگران ایران در شرایطی با فشارهای فزاینده اقتصادی، بیکاری گسترده ناشی از جنگ و رکود و ضعف حمایت‌های دولتی روبرو هستند که همزمان با محدودیت در فعالیت‌های صنفی و نبود تشکل‌های مستقل چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خود نمی‌بینند. در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولید و نیروی کار و ایجاد گفتگوی اجتماعی واقعی ارائه دهند، خطر گسترش بی‌ثباتی اقتصادی و از دست رفتن معیشت کارگران بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
2: از مصطفی خلجی شنیدید درباره روز جهانی کارگر. و اما در ادامه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404 خبر داده. نام او ساسان آزادوار و در اصفهان دستگیر شد. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه منتشر کرده، آقای آزادوار به اتهام محاربه در بامداد روز پنج شنبه اعدام شد. پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، روند اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی هم شده. فرشته قاضی و نگاهی به اعدام‌ها و ماجرای ساسان آزادوار.
17: ساسان آزادوار جونقانی که در جریان اعتراضات دیماه گذشته بازداشت شده بود، بامداد پنجشنبه دهم اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. او دهمین معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه است که طی روزها و هفته‌های اخیر اعدام شده است. یکی از نزدیکان ساسان آزادوار به رادیو فردا گفت که او 21 سال داشت، کارگر یک نانوایی در اصفهان و قهرمان کاراته بود و 11 دیماه در این شهر بازداشت شده بود. به گفته او، ساسان آزادوار در دوران بازداشت دسترسی به وکیل نداشت و تحت فشارهای روانی و فیزیکی مجبور به اعتراف علیه خود شده بود. همین اعترافات اجباری هم مبنای صدور حکم اعدام برای او شد. نهادها و فعالان حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که ساسان آزادوار در جریان اعتراضات دیماه به قصد براندازی حکومت با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله کرده و شیشه های خودروها را شکسته و به ماموران سنگ و آجر پرت کرده است. یکی از نزدیکان ساسان آزادوار به رادیو فردا گفت که یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده در دادگاه پخش شد که در این ویدیو فردی از پشت سر دیده می‌شود که با چوب شیشه های یک مینیبوس را می‌شکند. هیچ مدرکی اما مبنی بر این که آن فرد ساسان بوده وجود ندارد و در پرونده هم هیچ مدرکی علیه او جز اعترافات اجباری‌اش نیست. او نه به کسی آسیب رسانده و نه به هیچ ماموری حمله کرده بود. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمود کاظم‌زاده 26 اسفند ماه و در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، ساسان آزادوار را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده بود، حکمی که در دیوان عالی کشور هم تایید شد. در حکم او که خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضایی منتشر کرده، آمده که ساسان آزادوار از طریق تحریک مؤثر نیروهای نظامی به فرار و عدم اجرای وظایف محوله در زمان اعتراضات با قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت و تخریب اموال مورد استفاده عموم و اخلال در نظم به اعدام محکوم شده است. او همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به 15 ماه زندان، به اتهام اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به 7 سال زندان و به اتهام اهانت به رهبری به 25 ماه زندان محکوم شده بود. پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل، روند اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. یک روز پیش از اعدام ساسان آزادوار، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سرکوب مخالفان حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات امنیتی ابراز تأسف کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که تمام اعدام‌ها را متوقف کنند. قوه قضایی از اواخر اسفند ماه 10 معترض بازداشت شده در اعتراضات دی ماه، 10 زندانی منتسب به سازمان مجاهدین خلق، 2 متهم به جاسوسی برای اسرائیل و 1 متهم به عضویت در گروه جیش الاحد را اعدام کرده است. روز پنجشنبه شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال 3 زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم خبر داد. به گفته این شبکه حقوق بشری، انتقال ناگهانی مهراب عبدالله زاده، کریم یعقوب پور و ناصر بکرزاده نگرانی ها درباره احتمال اجرای قریب الوقوع احکام آنها را افزایش داده است. مهراب عبدالله زاده از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی است که از مهر 1401 در زندان به سر می‌برد و کریم یعقوب پور از خرداد 1404 زندانی است. امیر رئیسیان، وکیل ناصر بکرزاده که از دی ماه 1402 زندانی است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که شعبه 30 دیوان عالی کشور برخلاف تصمیمات قبلی خود در 2 بار نقض حکم اعدام شعب بدوی و بدون برطرف شدن ایرادات مد نظر خود، این بار سومین حکم اعدام صادره از سوی دادگاه ارومیه را تایید کرد. به گفته آقای رئیسیان، با ثبت اعاده دادرسی و ارسال پرونده به شعبه 9 دیوان عالی کشور، 6 اردیبهشت دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است، اما دسترسی وکلا به پرونده محدود شده و او اطلاعی از وضعیت موکلش ناصر بکرزاده ندارد. همزمان گزارش‌ها از صدور حکم اعدام برای 4 معترض بازداشت شده در اعتراضات دی ماه از سوی دادگاه انقلاب شیراز حکایت دارند. حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، سعید زارعی و حمیدرضا ثابت 4 معترض بازداشت شده در اعتراضات مرودشت هستند که از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند.
6: فرشته قاضی از اعدام ها می گفت: دیدم اردلان سرفراز، ترانه‌سرای بیدار ایرانی، در واکنش به اعدام ها و آنچه که اتفاق می افته سروده ای داره که سرودش با تکه کلامیه که این روزها به صورت ضرب المثل هم در اومده که میگن این نیز بگذرد. این نیز بگذرد رو میشه رد پاشو گرفت در قرن 7 هجری در شعر عراقی که میگه: ای دوست تو مرا همه دشنام میدهی، من میکنم دعای تو، این نیز بگذرد. و حتی میشه رفت رسید به جایی که اتفاقا من فکر میکنم که آنچه اردلان سرفراز سروده درباره اعدام ها میتونه ربط مستقیمی با شعری داشته باشه که باز شاعر هم عصر حافظ و عراقی این شعر رو برای ما به یادگار گذاشته. اردلان سرفراز میگه: امروز بخت یار شماست، این نیز بگذرد. دوران اقتدار شماست، این نیز بگذرد. پاییز ما بهار شماست، امروز روزگار شماست، این نیز بگذرد. ای تاجران دین سر بازارهای جهل، مذهب در انحصار شماست، این نیز بگذرد. افسار جاهلان همه با وعده بهشت، اکنون در اختیار شماست، این نیز بگذرد. و اگر دقت کنید شعر سیف فرقانی هم که برای ما مشهوره، اشاره‌ای داره به زمان هجوم مغول ها، میگه: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم محنت از پی آن تا تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد، که خواستم فقط این همزمانی ها و همزبانی ها رو بگم که در ادبیات ما جاری است و واکنش اردلان سرفراز به اعدام هایی که به هر حال سایش بر سر ایران هست و جنگ هم این وضعیت رو تشدید کرده. اما بپردازیم به یک موضوع محیط زیستی، باز هم در امتداد جنگ. جنگ ها فقط جان انسان ها رو نمی گیرن، جنگ ها فقط زیرساخت ها رو ویران نمی کنن، جنگ ها اکوسیستم طبیعی زندگی بشر و دیگر زیستمندان رو هم تحت تأثیر قرار میدن، اون هم در منطقه حساسی مثل منطقه خود ما. نگاه کنیم به خلیج فارس که دیروز روز ملی خلیج فارس بود و ببینید که این درگیری های محدود چگونه میتونه پیامدهای زیست محیطی بلند مدتی برای خلیج فارس داشته باشه. رویا ملکی همکارم رفته به سراغ سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا.
18: جنگ چندین و چند اثر روی اکوسیستم های طبیعی میذاره، از آلودگی که لایه های اولیه است خیلی مشهوده و بعد آلودگی های پنهان و حتی اثرات که کمتر مورد توجه قرار میگیره، مثلا اثر بر روی زیستگاه های حساس پرندگان آبزی یا حتی نفوذ آلودگی ها به لایه های زیرین مناطق ساحلی که در شرایط عادی ممکنه دیده نشه، و همینطور اثر به معیشت مردمه. یعنی جنگ میتونه معیشت مردمی که به اکوسیستم های طبیعی، به زیست بوم ها، به منابع دریایی، به آبزیان وابسته هستند، زندگی اینا رو تحت تاثیر قرار بده. برای این تاثیر جنگ بر محیط زیست یک تاثیر خطی، یک جانبه، تک معادله نیست، چند وجهی پیچیده است. انسان و جانوران و گیاهان و خاک و ساحل و منابع مختلف رو در بر میگیره.
19: آلودگی که جنگ به طور مشخص درست میکنه چه تفاوتی داره با سایر منابع آلودگی که در آسیب اکوسیستم های دریایی مثل خلیج فارس درست میکنن؟
18: آلودگی که جنگ ایجاد میکنه همچنان که گفتم لایه های مختلفی داره، ولی اثری که داره مثل سایر آلودگی ها به تدریج نیست، یعنی به صورت یک باره. میزان آلودگی های زیاد مواد شیمیایی که ناشی از انفجار مواد منفجره است ایجاد میشه، در این حال میتونه با هدف قرار گرفتن مثلا چاه‌های نفت، ذخایر گازی و حتی نیروگاه‌های اتمی یا صنایع مختلف، این آلودگی‌ها ممکنه که تشدید بشه. در حالت عادی شاهد آلودگی خلیج فارس به خصوص از سمت ایران بودیم، ولی این جنگ

0: آسیب بزنه، یعنی انفجارها و مواد منفجره، مینها میتونه زیستگاه‌های کف دریا رو نابود بکنه. بنابراین فرق جنگ با سایر آلودگی‌ها اینه که یک اثر آنی خیلی خیلی زیادی رو از نظر آلودگی‌ها وارد طبیعت میکنه، ولی آلودگی‌های عادی به اصطلاح بیزینس از یوزوال که نفت سر و زیر میشد، حالا آلودگی‌های مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی و غیره و غیره، اونها خب یه اثر شاید تدریجی ولی تجمعی داشت.
1: اشاره کردید به آلودگی‌های نامرئی، در حقیقت میشه بیشتر توضیح بدید که این آلودگی‌های جنگی نامرئی که میتونه توی خلیج فارس بمونه چه چیزهایی هست؟
0: موارد خیلی متعددی رو شامل میشه، مثلا آلودگی خاک مناطق ساحلی که این میتونه از نفت باشه، یعنی مناطق نفتخیز وقتی که مورد حسابات در بین تاسیسات نفتی این آلودگی نشت پیدا بکنه به خاک‌های ساحلی، حتی انباشت زباله‌های جنگی در مناطق مختلف میتونه دردسرساز باشه. همین انفجاری که راجبش داریم صحبت میکنیم، همین تخریبایی که داریم صحبت میکنیم راجبش، این میتونه که فرسایش ساحلی رو افزایش بده، این میتونه که باعث مرگ و میر گیاهان و جانوران بشه. اون چی که ما در خلیج فارس داریم، یک اکوسیستم خیلی خیلی حساسی داریم که کمتر شاید در رسانه‌ها راجبش صحبت میشه، جنگل‌های مانگرو یا جنگل‌های حرا، این مناطق حساسی هستند که یک در واقع سپری هستند در برابر فرسایش، در برابر طوفان‌ها، و این سپر میتونه که بر اثر این منازعات مسلحانه تحت تاثیر قرار بگیره. ولی چیزی که خیلی من دلم میخواد بهش بپردازم اینه که حتی اگر این جنگ هم نمیشد، اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص خلیج فارس چندان حال روز خوشی نداشت. حالا یه بخش عمدش به خاطر فعالیت‌های نفتی و صنعتی بود که در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت، یک بخشش به خاطر سدسازی‌هایی بود که اجازه نمی‌داد رسوبات و مواد مغذی به خلیج فارس راهی بشه، و میدونید که یک زمانی خلیج فارس محلی بود برای تکثیر گونه‌های آبزی به خاطر پربار بودنش، مصب رودخانه‌های در خلیج فارس جایی بود برای پرورشگاه ماهیان و آبزیان، ولی خب به تدریج با نیومدن مواد مغذی و رسوبات این قابلیت یواش یواش از دست رفت. حتما خاطرتون میاد در خبرها که این کفشویی یا سید ترال که کشتی‌های چینی اومدن در چند سال گذشته تقریبا بخش وسیعی از آبزیان رو جارو کردن و با خودشون بردن، و البته خب مقامات جمهوری اسلامی همیشه تکذیب کردن و صیادان محلی همیشه از این قضیه شکایت کردن. خب این وضعیت رو ما داشتیم، حالا جنگ اومده و این وضعیت رو تشدید کرده.
1: آیه خسروی فرد، چه مدت طول میکشه تا یک اکوسیستم دریایی بتونه از چنین شوکی خودشو بیرون بکشه، خودشو بازیابی کنه؟
0: اکوسیستم‌ها به طور کلی یک ویژگی دارن، بهش میگن ویژگی خودپالایی، یعنی خودشون میتونن خودشون رو تا اندازه‌ای ترمیم کنن. این بستگی به مسائل خیلی زیادی داره. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که در خلیج فارس ما با یک اکوسیستم نیمه بسته مواجه هستیم، یعنی اگر بخواد این آب به طور کامل تخلیه بشه، معمولاً بین 3 تا 5 سال تخمین زده میشه که این آب تخلیه میشه، در لایه‌های بالایی زودتر، در لایه‌های پایینی یه مقداری دیرتر. ولی این هم توان خودپالایی اکوسیستم ها هم حد داره، یعنی شما نمیتونید هر آنچه که دلتون میخواد بر سر یک اکوسیستم وارد بکنید و بعد بگید که خب این خودش میتونه خودشو بهبود ببخشه. مثالی که میتونم براتون بزنم، البته یک دریاچه بسته است ولی دریاچه ارومیه است، بلایی به سرش اومد که دیگه از توان خودپالایی و خود تنظیمی خارج شد و رو به قهقرا رفت. همین وضعیت حالا میتونه برای اکوسیستم های دیگه هم اتفاق بیفته، ولی چون اکوسیستم های مثلا خلیج فارس که نیمه بسته است، یا اکوسیستم های دریایی که یا اقیانوس ها که یه مقدار باز هستن، این اثر خب به این شدت و به این سرعت دیده نمیشه. ولی این یک واقعیته که ما با پدیده روبرو هستیم در اکوسیستم به نام تیپینگ پوینت، یعنی نقطه آستانه. از اون آستانه شما اگر عبور بکنید، چه آلودگی چه تخریب فرق نمیکنه، دیگه این توان خود پالایی از دست میره. حالا خوشبختانه یه مقداری خلیج فارس این ویژگی رو داره که مثل دریچه رومیه کاملا بسته نیست، ولی به هر حال این توان خود پالایی هم بی‌نهایت نیست.
1: فکر میکنید آیا این زنجیره ادامه پیدا کنه و وارد زنجیره غذایی بشه این آلودگی؟
0: احتمالش که حتمیه، حالا اینکه چه میزان باشه و چقدر این محل بررسیه. این جنگ بر روی افراد، بر روی کسانی که در فاصله بلافصل این مناطق دارن زندگی میکنن و درآمدشون و یا معیشتشون و زندگیشون از طریق ماهیگیری و صیادی تامین میشه، خیلی اثرات متعددی روی زندگیشون میتونه داشته باشه. اولین اثر اینه که منابع و ذخایر آبزیان آلوده میشه، کاهش پیدا میکنه. به نظر میاد که خب میتونه این اثر بذاره بر روی مسئله اشتغال اشتغال افرادی که اونجا زندگی میکنن، یعنی بیکاری افراد، در این حال میتونه

0: این مواد سمی و خطرناک از طریق مواد غذایی، یعنی از طریق همون آبزیانی که مصرف میکنند، احیانا وارد بدن افراد بشه، سلامتی افراد تهدید کنه، حتی ممکنه ما با بیماری های ناشناخته ای هم مواجه بشیم. حتی این آلودگی ها میتونه در آب شیرین کن ها اختلال ایجاد بکنه. میدونیم بخش عمده آبی که مردم مصرف میکنن در مناطق جنوبی کشور خب از آب شیرین کن ها تامین میشه. این جنگ و آلودگی های ناشی از اون میتونه آب شیرین کن ها رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال هزینه های زندگی رو میتونه به قدری افزایش بده که افرادی که اونجا زندگی میکنن تن به مهاجرت بدن و خب اون مهاجرت هم خودش باز یک سری عواقب هم اقتصادی هم اجتماعی و هم محیط زیستی داره. بنابراین نابودی عرصه های طبیعی به نظر یه معادله ساده خطی است که خب محیط زیست تهدید شد یا نابود شد، ولی انقدر مسائل پیچیده ای پنهان و پیدایی باهاش در ارتباطه که میشه ساعت‌ها راجع به صحبت کرد. پژوهش‌های زیادی هم میشه راجعش انجام داد که انجام هم شده در خیلی از مناطق. فکر میکنم حواسمون بعضی مواقع نیست که نابودی سرزمین یا اکوسیستم آبی و خشکی میتونه که چه عواقبی برای نه نسل آینده که برای همین افرادی که امروز در یک عرصه زندگی میکنن به همراه داشته باشه.
1: اشاره کردید به پژوهش‌هایی که انجام شده، آیا تجربه مشابهی در جهان وجود داشته در این زمینه؟
0: جنگ عراق و کویت مثلا یکی از نمونه‌های مشخصش که من الان تو ذهنم دارم، و بعد این نوع از جنگ‌ها و این نوع از منازعات مسلحانه باعث شده که سازمان‌های بین‌المللی حتی دستورالعمل‌هایی رو تدوین بکنن، کشورها رو ملزم بکنن به این که، البته خب طبیعتاً قوانین بین‌المللی به اون صورت الزام‌آور نیست، ولی مورد توجه قرار دادن که منابع طبیعی رو مورد هدف قرار ندن. کشورها هم خیلی وقتا در منازعات نظامی یا مسلحانه از این توجیه استفاده می‌کنن که اون منابع محلی بوده برای فعالیت‌های نظامی دشمن. یکی از کارهایی که در مجامع بین‌المللی انجام شده کنوانسیونیست به نام انماد، یعنی در واقع ممنوعیت استفاده از تکنیک‌هایی که باعث تغییر محیط زیست میشه، مثل دستکاری آب و هوا، یا حتی پروتکل‌هایی وجود داره، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو که آسیب زدن بلند مدت شدید به محیط زیست رو منع می‌کنه.
1: آیا میشه گفت آلودگی در خلیج فارس میتونه یک مسئله فرامرزی محسوب بشه؟
0: حتما میتونه این اتفاق بیفته. مثلا تجربه مشابه و جنگ عراق و کویت، باران سیاهی که در حتی تهران اومد، این نشونه ای نیست که آلودگی ها مرز جغرافیایی و مرز سیاسی حتی نمیشناسن، و بنابراین این آلودگی هایی که در خلیج فارس ما داریم راجع به صحبت میکنیم، اول از همه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه اثر بذاره و بعد هم تا کیلومترها میتونه اثرش مشاهده بشه. برای اینکه روشن کنم عرض میکنم در کوههای سر به فلک کشیده ای که رودخانه گنگ از اون نشأت میگیره، اونجا آلودگی هایی دیده شده که شاید هزاران کیلومتر دورتر منبع تولیدش بوده. بنابراین آثار اتفاقی که امروز داره در ایران و خلیج فارس میفته گریبان ملل متعددی رو خواهد گرفت.
2: سام خسروی فرد بود در گفتگو با رویا ملکی. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. شبتون خوش.
3: دوی بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشه نبید. وال استریت جورنال میگوید ایران برخی خواسته هایش برای توافق با آمریکا را تعدیل کرده است. نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا از دور جدید تحریم ها علیه تهران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. جمهوری اسلامی گفته است که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. با بنیاد نرگس محمدی روز جمعه اعلام کرد که این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس این گزارش او دچار دو نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی ساعتی پیشتر در شبکه ایکس نوشت که او در همین روز بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کردند به بیمارستان منتقل شود. او افزود که برنده جایزه صلح نوبل به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده، اما همچنان فشار خون ایشان نوسان شدید دارد. بنیاد نرگس محمدی پیشتر هشدار داده بود که وضعیت جسمانی خانم محمدی به مرحله مرگ و زندگی رسیده و با وجود توصیه پزشکی قانونی برای تعلیق حکم و درمان فوری، مقام‌های قضایی از انتقال او به مراکز درمانی تخصصی جلوگیری کردند. نرگس محمدی که بیش از 130 روز از دوران حبس و بازداشت تازه او در زندان زنجان می‌گذرد، 4 فروردین دچار حمله قلبی شد. به گفته برادرش، او پس از سکته قلبی در 10 فروردین برای معاینه به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد. این فعال حقوق بشر آذر ماه سال گذشته در مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در شهر مشهد بازداشت شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 11 اردیبهشت از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. در این اقدام صف صرافی ایرانی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این مجموعه‌ها در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشته و به تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ویژه منابع حاصل از چین به ارزهای معتبر کمک می‌کردند. بر اساس این بیانیه، منابع مالی به دست آمده از این مسیرها برای تأمین هزینه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. همزمان چندین فرد حقیقی مرتبط با این شبکه نیز مشمول تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی هشدار داده است که پرداخت هر گونه عوارض برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی صرف نظر از عنوان آن می‌تواند به تحریم این شرکت‌ها منجر شود. اسکات بسند وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به ادامه فشارهای اقتصادی بر تهران اعلام کرد واشنگتن با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی اقدامات خود را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
4: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
5: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در واپسین ساعت آدینه 11 روز اردیبهشت ما با شما همراه هستیم با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در این یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. در این برنامه همچون همیشه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، سری به خاورمیانه خواهیم زد با این پرسش که در این پیچ تاریخی خاورمیانه در آستانه چیست؟ جنگ یا بازگشت به دیپلماسی؟
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: خب، روزنامه وال استریت ژورنال گفته که ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش رو در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشون داده و گفته ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات بوده. به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ساعتی پیش گفته که از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت نداره و گفته دو گزینه درباره ایران وجود داره: توافق یا بمباران شدید. بیشتر بشنوید از آخرین تحولات از همکارم رویا کریمی مجد.
3: در ادامه گفتگوها و تلاش برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از تحویل طرح مذاکراتی خود به پاکستان با هدف پایان دادن به جنگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را به پاکستان به عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده تحویل داده است. مقام‌های پاکستانی نیز اعلام کرد

0: امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، عراق و لبنان را ممنوع کرده و یک مقام ارشد این کشور نیز تاکید کرده نمیتوان به ترتیبات یک جانبه ایران درباره تنگه هرمز اعتماد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل در پاسخ به اعتراض 6 کشور عربی اعلام کرده این کشورها با در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی برای حمله به ایران در آنچه تجاوز خوانده مشارکت داشتند و باید پاسخگو باشند. در همین حال بسته‌ماندن تنگه هرمز که حدود 20% نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند همچنان تجارت جهانی را مختل کرده است. شرکت‌های کشتیرانی به مسیرهای جایگزین روی آوردند و از جمله بندر جده به یکی از مراکز جدید انتقال کالا تبدیل شدند.
1: رویا کریمی مجد از آخرین تحولات گفت، اما گرچه روزنامه وارسی ژورنال گفته که ایران برخی خواسته‌هایش رو برای توافق با آمریکا تعدیل کرده، اما دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد که از تازه ترین پیشنهاد تهران رضایت نداره و دو گزینه بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست به گفته دونالد ترامپ، یا توافق یا بمباران شدید. به هر حال تحولات اخیر در خاورمیانه از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس نشون میده که منطقه در نقطه مبهم و حساس قرار گرفته، جای میان جنگ و دیپلماسی. نمیشه از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه قطعی از بازگشت کامل به مذاکره دیده میشه. گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس موقع آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله از فشار نظامی برای شکل دادن به توافق سیاسی یا آغاز چرخه تازه از تقابل که میشه به درگیری گسترده منجر بشه.
2: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ، و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه وارد شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمابر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته، ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر، و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران، که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست، و از نظر پدافندی هم به نظر میرسه که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
1: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی دو ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی در حقیقت. فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
2: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بنبست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یه توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هر چه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بنبست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره، و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه، و طبیعتا پاسخی هم که خواهد

0: شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه‌ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضربات وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
1: اشاره کردین که تمرکز بیشتر بر خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. فکر میکنین که توان دریایی ایران در برابر ناوهای هواپیمابر آمریکا تا چه حد میتونه بازدارنده باشه؟
0: بازدارنده که نیست، فقط تنها نگرانی که وجود داره مسئله مینگذاری تنگه هرمز هست و اینکه خب این باز کردن تنگه هرمز و مینروبی در شرایط جنگی واقعا یک کار تقریبا غیر ممکن هست با دیدگاه کلاسیک، یعنی استفاده از کشتی‌های نیرو که بیان در مسیر برن بیان یا هلیکوپترهای مینرو. ولی در یک عصر جدیدی هستیم که بسیاری از امکانات به صورت بدون سرنشین و با هوش مصنوعی انجام میگیره و همین الان پنتاگون و از حدود 2 سال پیش با اون تاسک فورس 59 که همین آدمیرال کوپر بانیش بود یک مهدتی به وجود اومد برای استفاده از امکانات بدون سرنشین، زیردریایی بدون سرنشین، شناورهای مینرو بدون سرنشینی که بدون حضور انسان میتونن این کارو خیلی نامحسوس انجام بدن و همین اتفاق داره میفته. آقای هگزت هم چند بار اشاره کرده همین الان این شناورها و این زیردریایی‌ها دارن آبهای منطقه رو میکاوند برای مین و در نتیجه میشه انتظار داشت که از این نظر و خلاف اون انتظاری که سپاه پاسداران داره که میتونه یه برگ برنده داشته باشه با مینگذاری منطقه تا یه حدی این کارت از دستشون گرفته بشه. خب البته تهدید مینگذاری همیشه وجود داره و همیشه این خطر هست، ولی شاید به اون حد سپاه انتظار داره که میتونه برگ برنده داشته باشه نیست، ولی خب هنوز خطرهای قابل توجهی هست. موشک‌های ساحل به دریا، پایه‌های تند رو به نظر من هم بیش از نیمی از اونها سالم موندن و حتما استفاده میتونه بشه و یه درگیری متوسط تا طولانی مدتی خواهد بود برای اینکه بتونن امنیت دریانوردی در منطقه رو بتونن دوباره برگردونن و این شامل درگیری زمینی در جزایر و ساحلی هم به نظر من خواهد شد.
1: به هر حال در داخل آمریکا مخالفان جنگ هم کم نیستن، همچنان هم دارن تلاش میکنن برای اینکه مانع بشن از درگیری جدید. فکر میکنید آمریکا در چنین شرایطی چه محدودیت‌هایی داره از نظر سیاسی، لوجستیکی یا بین‌المللی؟
0: خب مسئله سیاسی طبیعتاً هست، مشکلات در کنگره هست، انتخابات میانه‌روی کنگره، مسائلی وجود داره در زمینه بازار نفت، نگرانی‌های هست، طبیعتاً اینا نکاتی هست که از نظر کاخ سفید دور نیست، ولی به نظر من اون هدفی که مورد نظر هست و اون بازگرداندن آزادی کشتیرانی بدون کنترل و نظارت سپاه پاسداران به منطقه تنگه هرمز هدفی هستش که پنتاگون خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی ها انتظار دارن حاضر براش بها و زمان بپردازه. من فکر میکنم این اتفاق میفته، همونطوری که خیلی ها فکر نمی کردن که جنگ به این شکل شروع بشه و پنتاگون و کاخ سفید ریسک چنین جنگ گسترده‌ای را علیه حکومت در اون حد با اون کیفیت نمی دادن. به نظر من در این مورد همه مقداری تحلیل ها بیش از حد احتیاط آمیزن. به نظر من رئیس جمهور آمریکا الان به مرحله رسیده که نمیتونه به یک سری اهداف چشم‌پوشی کنه و مجبوره برای رسیدن به اونها تلاش‌های بیشتری انجام بده، حالا که بتونه به هدفش برسه یا نه اون یه بحث دیگه است. باید دید این مرحله بعدی بشه شروع میشه و با چه اراده‌ای ادامه پیدا می‌کنه.
1: فکر می‌کنید نقش اسرائیل در این تنش‌ها چگونه خواهد بود؟
0: نقش اسرائیل از نظر من خیلی مهم است و همون ابتدا نقش مهمی خواهد داشت و از همون ابتدا هم سپاه پاسداران موشک اسرائیل شلیک خواهد کرد و نیروی هوایی اسرائیل هم از همون ابتدا در انجام اهداف نقش مهمی خواهد داشت. میشه انتظار داشت که تقسیم مسئولیت بشه، اهداف عمق تهران اطراف مرکز ایران رو اسرائیل تمرکز داشته باشه، دریای آمریکا هواپیمای آمریکایی بیشتر در جنوب تمرکز روی خلیج فارس داشته باشه. اسرائیل به دفاع از امارات عربی متحد شده، امکانات دفاعی در اختیارش گذاشته و من فکر میکنم در مقابله با تهدیدهایی که ابوظبی دبی رو متوجهش خواهد شد، من فکر می‌کنم این بار اسرائیل کمک بیشتری بده به امارات از نظر از بین بردن اهدافی که در تهدید امارات فعال هستن.
1: به نظر شما اگر جنگ دوباره احتمالاً شروع بشه چه تفاوت‌هایی خواهند داشت؟
0: درگیری شدیدی خواهد بود. از همون ابتدا میشه انتظار داشت که دوباره یک کادر رهبری به صورت انفرادی مورد حمله قرار بگیرن، دوباره اهداف نظامی، اهداف مربوط به پایگاه موشکی به شدت بمباران خواهد شد. در جنوب تمرکز زیادی روی استحکامات منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس خواهد بود. به نظر من سعی خواهد شد که در مدت کوتاهی بتونن به اهداف مورد نظر برسن. صحبت از استفاده از موشک‌های دارک ایگل هست، موشک‌های هایپرسونیک که با برد 3000 کیلومتر که اگر تصمیم بگیرن که این سیستم‌ها رو در منطقه مستقر بکنن بسیار تونه برای حملات خیلی غافلگیرانه در عمق خاک ایران موثر باشه، ولی در شرایطی که نیروی هوایی آمریکا فعال هست و کنترل آسمانی ایران رو در اختیار داره، به نظر من هر هدفی رو مثل جنگ 40 روزه مورد نظرشون باشه میتونن با کمک اسرائیل بمباران بکنن. به نظر من تداوم عملیات جنگ 40 روزه خواهد بود با تمرکز بیشتر روی استحکامات دفاعی پای پاسداران و توانایی تهاجمیش در آبهای خلیج فارس.
1: از این منظر که به هر حال در جنگ 40 روزه ایران به کشورهای همسایه بسیار حمله کرد، فکر میکنید در این جنگ احتمالی جدید آیا عضو جدیدی در این جنگ خواهیم داشت؟
0: من فکر میکنم که دست کم کشورهای مثل امارات و بحرین نقش فعالتری خواهند داشت، در صورتی که زیر ساختارهای این کشورها مورد حملات جدی موشکی و درون‌های ایران قرار بگیره که انتظارش رو باید داشت. امارات به خصوص سرخطر که مستقیم واکنششون بده. در مورد عربستان سعودی هنوز مطمئن نیستم، ولی احتمال این که عربستان سعودی هم به نوعی نقش داشته باشه، نقش تهاجمی منظورم هست، وجود داره، ولی ما دیدیم که از پایگاه‌های نظامی امارات استفاده بیشتری داره میشه و احتمالاً در جنگ هم نقش فعال‌تری خواهد داشت.
1: کشورهای اروپایی چطور به نظر شما این بار نقش روشن‌تری بازی خواهند کرد؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خاصی در مورد نقش کشور اروپایی ما ببینیم. همچنان بریتانیا اجازه استفاده از پایگاه خودش رو خواهد داد، همچنان بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه مثل فیرفورد لیکن هیز استفاده می‌کنند، ولی در مورد اینکه نقشی در آزاد کردن کشتی‌های در منطقه ایفا بکنه خیر، من فکر نمی‌کنم. تا زمانی که درگیری‌ها این نظامی به پایان نرسیده، من فکر نمی‌کنم کشور نقش فعالی
1: فرتین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ داد که خاورمیانه در آستانه چیست؟ جنگ یا بازگشت به دیپلماسی؟ به هر حال بیشترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن در تنگه هرمزه، تنگه‌ای که از جمله حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهانه، عبور نزدیک به 1/4 نفت دریای جهان از این آبراهه و هر گونه اختلال در اون از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین‌الملل میتونه تبدیل بشه. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردن که بر مبنای اون در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت میده. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
2: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید.
3: بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علی‌رغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امری که مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing and food
2: markets and strangling the global economy. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد.
3: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
2: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می‌رسد آستانه‌ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می‌نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت، مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می‌تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است: بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود دریافت می‌کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می‌کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می‌دهد. در این سناریو ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذی‌نفع در ثبات تبدیل می‌شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده‌های تحلیلگران بین‌المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگناء ژئوپلیتیک بی‌سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آب‌های بین‌المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین میگوید:
4: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
5: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
2: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است: آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
1: مهرداد میردامادی در مورد تنگه هرمز صحبت کرد. حیاتی ترین شریان های انرژی جهان که این روزها دستخوش بسیار تحولات و درگیری های جدی است. امارات یکی از کشورهایی که در جنگ اخیر بسیار از سوی ایران مورد حمله قرار گرفت، اعلام کرده که نمیشه به ایران در مورد هر گونه توافق یک جانبه‌ای که برای تنگه هرمز انجام میده اعتماد کرد.
6: فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده که کارگران ایران سالی بسیار دشوار رو گذراندن و دو جنگ 12 روزه و 40 روزه وضعیت شغلی و معیشتی اونها رو بیش از پیش ناامن و ناپایدار کرده. گزارش بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
7: در نتیجه دو جنگی که در یک سال گذشته روی داد، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند و فرصت‌های کاری روزمزد کاهش یافت و در نتیجه کسب درآمد برای کارگران سخت‌تر شده است. روزنامه اعتماد به تازگی در گزارشی از وضعیت کارگران ایران به نقل از غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خبر داد که طبق برآوردهای اولیه، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن بیش از 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیر تقییم 2 میلیون نفر شده است. این در حالی است که قطعی سراسری اینترنت و اعمال محدودیت ها در زمینه اطلاع رسانی موجب شده که این آمار دولتی از سوی منابع مستقل قابل تایید نباشد و ممکن است این رقم بالاتر از این میزان باشد. بهروز فراهانی، فعال کارگری ساکن فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید که حتی بر اساس آمارهای رسمی ایران وارد فاز جدیدی از بحران بیکاری شده است.
8: از اونجایی که اقتصاد ایران به نقد با یک بیکاری انبوه توده‌ای مزمن روبرو بود، بدیهیه که ما وارد فاز جدیدی از بیکاری شدیم. این که اگر بتونیم بگیم آیا اقتصاد ایران وارد یک بحران ساختاری اشتغال شده، به نظر من حتی پیش از این جنگ هم ما یک بیکاری ساختاری داشتیم، برای اینکه تولید در ایران حالت رکود و تورم توامان رو داره و از این زاویه قدرت جذب نیروهای جدیدی رو که وارد بازار کار می‌شدن به نقد نداشت. حالا بعد از اینکه جنگ این خرابی‌ها رو به بار آورده، طبیعتاً این تشدید شده، ما با بحران‌های جدی روبرو هستیم. مسئله بیکاران به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتی خواهد بود که در برابر دولت قرار داده.
7: برخی رسانه‌های ایران به طور جزئی‌تر آمارهایی را درباره بیکاری‌های گسترده کارگران ارائه کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری ایلنا خبر داده که از 1-2 ماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت آغاز شده و تا کنون دست کم 2000 کارگر شغل خود را در این واحدها از دست دادند. آقای فرهانی میگوید که در شرایط کنونی وعده‌های دولت در زمینه بازسازی کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در جنگ آسیب دیده‌اند چندان قابل اتکا نیست.
8: فعلا دارن سعی میکنن که با سیاست‌های کوتاه مدت جلوی این رو بگیرن و ارزیابیشون هم اینه که بین 3 ماه بر بعضی جاها تا 3 سال در بعضی نقاط دیگه مسئله بازسازی صنایع و به کار افتادنش وقت خواهد گرفت. اینکه این رو چجوری میتونن تو این مدت این مسئله رو مهندسی بکنن، طراحیش بکنن، به اولن کار بسیار دشواری هست، اونم با این دولت که ما میدونیم اساساً در مورد سرمایه گذاری در قسمت تولیدی به خاطر این ایدئولوژی نئولیبرالی مالی مرکزی که روشون سلطه داره همواره با مشکل روبرو بودن. در نتیجه باید گفت که شوکی که الان باش روبرو هستیم، شوک ناشی از جنگ و بحران پیش از جنگ توامانه.
7: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، وعده داده که بیمه‌های بیکاری تسهیل می‌شود و همچنین تلاش دولت جلوگیری از تعدیل نیروست. او به خبرنگاران گفت:
9: سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که موضوع در واقع بیمه ها رو باید دنبال بکنه، دستورالعمل مشترکی رو طراحی کردن در مورد استفاده از بیمه بیکاری و به خصوص در مورد کارگرانی که در ایام جنگ تحمیلی سوم بیکار شدن، دستورالعملی رو طراحی کردن. منتها بیشترین تلاشی که دولت داره بر این هستش که تا میتونه اشتغال رو حفظ بکنه، یعنی تاکید بر اینه که مشوق ها رو بره به سمتی که بنگاه ها اشتغال رو حفظ بکنن.
7: بهروز فراهانی درباره این وعده‌های دولت نیز میگوید
8: این بیمه بیکاری که قولش رو میدن و این که سعی میکنن که اشتغال رو به اصطلاح حفظ بکنن به معنای این نیست که معیشت کارگران هم متناسب با اون تامین میشه. حقیقتش اینه که کارگران و حقوق به ایران ثابت در ایران وارد یک دوران بحران بسیار شدید قدرت خرید و داشتن حداقل معیشت شدن و این کمک هایی که دولت میکنه برای حمایت از بنگاه ها برای اینکه به قول خودشون تثبیت اشتغال این رو باید دید که چجوری استفاده میکنن. تا اونجایی که ما خبر داریم از سابقه کارفرماها در ایران بیشتر کمک های دولتی نه برای تثبیت اشتغال نه برای گسترش پایه تولید بلکه برای سوداگری ازش استفاده شده. باید دید که این بار چه واکنشی از خودشون نشون میدن.
7: به غیر از مسائل اقتصادی کارگران ایران در سالها و دهه‌های گذشته در مواجهه با حکومت با مشکلات کلی‌تری نیز روبرو بودند و حکومت هرگز آنها را به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت نشناخته و محدودیت‌های را برای تشکل‌های صنفی وضع کرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا به مناسبت روز جهانی کارگر در گزارشی نوشت که در یک سال گذشته کارگران بسیاری به دلیل برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین بازداشت و یا محکوم شدند. بر اساس این گزارش طی 12 ماه گذشته دست کم 10 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند. از جمله تعدادی از کارگران ذوب‌آهن اصفهان و تعدادی از کارگران کارخانه قند خاورمیانه در شوش. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس درباره رفتار حکومت ایران با فعالان کارگری به رادیو فردا میگوید
10: شوراهای کارگری محصول دوره اول انقلاب پویایی اول انقلاب بود که خب توانست و حدود زیادی هم کارگرها رو جذب بکنه و حکومت از حمایت کارگری هم برخوردار بشه دست کم در ابتدای انقلاب. ولی هرچی که زمان گذشت فاصله بین حکومت و کارگران زیادتر شد برای اینکه تفسیرهایی که بعدها از حتی کلمه مستضعفین توسط کسانی مانند آقای خامنه‌ای بود دیگه اون خانش آقای خمینی نبود که اون رو متعلق به تهی‌دستان میدونست بلکه دیگه تهی‌دستان میشه گفتش که اولویت حکومت نبودن و همین هم باعث شد که به تدریج در حقیقت شورای کارگران به صورت تشکلهایی در بیاد که مجبور به مطالبه گری بشه مجبور به اعتصاب بشه و از دل همین حرکت هم بعدها سندیکاهایی به وجود اومد که مثل سندیکای شرکت واحد سندیکای کارگران نیشکر و سندیکاهای دیگری که در گذشته وجود داشتن ولی به خاطر ناکارایی این شوراها تونستن قدرت بگیرن و تا حدودی تبدیل بشن به نماینده کارگران بدون اینی که این تشکل‌ها از سوی دولت به طور کامل به رسمیت شناخته بشن. یعنی دولت تلاش کرده که نادیده بگیره این تشکل‌ها رو یا تا اونجایی که ممکنه اونا رو محدود بکنه برای اینکه تبدیل نشن به نیروی اجتماعی بزرگ در مقابل حکومت.
7: آخرین موج اعتراضات ایران با اعتصابات صنفی آغاز شد. از آنجا که وضعیت اقتصادی ایران در این مدت وخیم‌تر شده، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که موج‌های اعتراض جدید دیگری و به ویژه تنش‌های میان کارگران و کارفرماها در آینده نزدیک ایجاد شود. بهروز فراهانی می‌گوید که برای مقابله با چنین وضعیتی و در دفاع از حقوق کارگران، هم دولت مسئول است و هم فعالان مستقل کارگری.
8: دولت شاید بتونه با یک اعلام اقتصادی نیمه جنگی به این پاسخ بده. با راه حل های متعارف در شرایط عادی اقتصادی نمیشه از فروپاشی بنگاه ها جلوگیری کرد و نمیشه مانع گسترده تر شدن موج بیکاری پرداخت. من فکر میکنم دولت در یک موزل بسیار بسیار دشواری قرار داره. با اقدامات فوق العاده میشه به این پاسخ داد. من گفتم فکر میکنم حالت اقتصاد نیمه جنگی حداقل باید برقرار بشه تا دولت بتونه مستقیما دخالت بکنه و به خصوص اینکه توجه داشته باشیم تمام کارفرمای کوچک و بزرگ با این تعدیل نیرو با این زدن زیر قراردادها و غیره میخوان بحران رو منتقل بکنن به سر کارگران و حقوق بگیران ثابت و این طبیعتاً با خودش نارضایتی‌های جدی رو میاره و طبقه کارگر ایران باید بتونه از خودش دفاع بکنه در مقابل این جنبش کارگری. خیلی مهمه که دفاع بکنن از معیشت کارگرها و اجازه ندن که این وضعیت جنگی فشار مستقیماً و انحصاراً توسط بخش کارگران و زحمتکشان
7: با این حال با وجود افزایش اعتراضات کارگری در ایران برخی معتقدند که جنبش‌های کنونی کارگران در این کشور نتوانسته با دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گره بخورد و همین امر موفقیت آنان را کمتر کرده است. سعید پیوندی
10: مسئله شرایط کاری کارگران واقعا در ایران ویژه هست، به خاطر اینکه خیلی از کارگران قراردادهای دائمی ندارن و بنابراین از تأمین اجتماعی لازم گاه برخوردار نیستن. شرایط استخدامی اونها واقعا شبیه گاهی دوران واقعا میشه گفت بردهداری مدرن بیشتر شبیه، و همین هم باعث میشه که حرکت‌های کارگری شمارشون زیادتر بشه یا تعداد زیادتری از کارگران در این حرکت‌ها شرکت بکنن. اما همزمان یه واقعیت مهم هم اینه که این حرکت‌های کارگری مطالباتی خیلی کمتر با جنبش‌های اجتماعی دوران ما، یعنی 96 98 1401 یا بعدش در 1404 پیوند خوردن، و میشه گفتش که عمده ترین سمتگیری حرکت های کارگری مسائل معیشتی و مسائل مربوط به کار بوده، ولی خیلی کمتر اونها مسائل سیاسی یا تغییر اوضاع سیاسی رو مانند گروه های دیگه اجتماعی به خصوص جوانان یا طبقه متوسط مطرح کردن.
7: در مجموع کارگران ایران در شرایطی با فشارهای فزاینده اقتصادی، بیکاری گسترده ناشی از جنگ و رکود و ضعف حمایت‌های دولتی روبرو هستند که همزمان با محدودیت در فعالیت‌های صنفی و نبود تشکل‌های مستقل چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خود نمی‌بینند. در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولید و نیروی کار و ایجاد گفتگوی اجتماعی واقعی ارائه دهند، خطر گسترش بی‌ثباتی اقتصادی و از دست رفتن معیشت کارگران بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
1: بیکاری کارگران از یک سو، حقوق‌های معوقه اونها از سوی دیگه، وعده‌های دولت هم که در گزارش مصطفی خلجی شنیدید، اینها در حالی هستش که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه فروردین 1405 از 73% عبور کرده و تورم ماهانه 5% ثبت شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به 115% و سالانه اون به 75% رسیده. این ارقام قدرت خرید کارگران هم هدف قرار داده. اما جنگ تنها جان انسان‌ها رو نمی‌گیره، زیر ساخت‌ها رو ویران نمی‌کنه، اکوسیستم‌ها هم از آسیب جنگ در امان نیستن، اون هم در منطقه‌ای با اکوسیستم حساس مانند خلیج فارس که حتی درگیری‌های محدود هم می‌تونه پیامدهای زیست‌محیطی بلند مدتی به همراه داشته باشه. گفتگوی داشتم با سامه خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، و به بررسی ابعاد این تهدیدها و آسیب‌های جنگ به اکوسیستم خلیج فارس پرداختیم.
11: جنگ چندین و چند اثر روی اکوسیستم های طبیعی میذاره، از آلودگی که لایه های اولیه است خیلی مشهوده، و بعد آلودگی های پنهان و حتی اثرات که کمتر مورد توجه قرار میگیره، مثلا اثر بر روی زیستگاه های حساس پرندگان آبزی یا حتی نفوذ آلودگی ها به لایه های زیرین مناطق ساحلی که در شرایط عادی ممکنه دیده نشه، و همینطور اثر به معیشت مردمه. یعنی جنگ میتونه معیشت مردمی که به اکوسیستم های طبیعی، به زیست بوم ها، به منابع دریایی، به آبزیان وابسته هستند، زندگی اینها رو تحت تاثیر قرار بده. برای این تاثیر جنگ بر محیط زیست یک تاثیر خطی، یک جانبه تک معادله نیست، چند وجهیه، پیچیده است. انسان و جانوران و گیاهان و خاک و ساحل و منابع مختلف رو در بر میگیره.
1: آلودگی که جنگ به طور مشخص درست میکنه چه تفاوتی داره با سایر منابع آلودگی که در آسیب اکوسیستم های دریایی مثل خلیج فارس درست میکنن؟
11: آلودگی که جنگ ایجاد میکنه همچنان که گفتم لایه های مختلفی داره، ولی اثری که داره مثل سایر آلودگی ها به تدریج نیست، یعنی به صورت یک باره. میزان آلودگی های زیاد مواد شیمیایی که ناشی از انفجار مواد منفجره است ایجاد میشه، در این حال میتونه با هدف قرار گرفتن مثلا چاه‌های نفت، ذخایر گازی و حتی نیروگاه‌های اتمی یا صنایع مختلف، این آلودگی‌ها ممکنه که تشدید بشه. در حالت عادی شاهد آلودگی خلیج فارس به خصوص از سمت ایران بودیم، ولی این جنگ میتونه که هم تشدیدش کنه هم لایه‌های پنهان و پیچیده‌ای رو بهش اضافه بکنه. مثلا ما شاهد نابودی تدریجی صخره‌های مرجانی در خلیج فارس بودیم به واسطه فعالیت‌های نفتی ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس. البته خیلی از کشورها تلاش‌هایی می‌کردن که که بتونن صخره‌های مرجانی رو حفاظت بکنن، ولی به هر حال این وضعیت در زمان جنگ میتونه که تشدید بشه، یعنی صخره‌های مرجانی به خاطر رسوبات و مواد سمی زودتر سفید بشن و مرجان‌ها از بین برن. این وضعیت در بستر دریا هم میتونه آسیب بزنه، یعنی انفجارها و مواد منفجره مین‌ها میتونه زیستگاه‌های کف دریا رو نابود بکنه. بنابراین فرق جنگ با سایر آلودگی‌ها اینه که یک اثر آنی خیلی خیلی زیادی رو از نظر آلودگی‌ها وارد طبیعت میکنه، ولی آلودگی‌های عادی به اصطلاح بیزینس از یوزوال که نفت سر و زیر میشد، حالا آلودگی‌های مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی و غیره و غیره، اونا خب یه اثر شاید تدریجی ولی تجمعی داشت.
1: اشاره کردید به آلودگی‌های نامرئی، در حقیقت میشه بیشتر توضیح بدید که این آلودگی‌های جنگی نامرئی که میتونه توی خلیج فارس بمونه چه چیزهایی هست؟
11: موارد خیلی متعددی رو شامل میشه، مثلا آلودگی خاک مناطق ساحلی که این میتونه از نفت باشه، یعنی مناطق نفتخیز وقتی که مورد حسابات در بین تاسیسات نفتی این آلودگی نشت پیدا بکنه به خاک‌های ساحلی، حتی انباشت زباله‌های جنگی در مناطق مختلف میتونه دردسرساز باشه. همین انفجاری که راجبش داریم صحبت میکنیم، همین تخریبایی که داریم صحبت میکنیم راجبش، این میتونه که فرسایش ساحلی رو افزایش بده، این میتونه که باعث مرگ و میر گیاهان و جانوران بشه. اون چیزی که ما در خلیج فارس داریم، یک اکوسیستم خیلی خیلی حساسی داریم که کمتر شاید در رسانه ها راجبش صحبت میشه، جنگل‌های مانگرو یا جنگل‌های حرا، این مناطق حساسی هستن که یک در واقع سپری هستن در برابر فرسایش، در برابر طوفان‌ها، و این سپر میتونه که بر اثر این منازعات مسلحانه تحت تأثیر قرار بگیره. ولی چیزی که خیلی من دلم می‌خواد بهش بپردازم اینه که حتی اگر این جنگ هم نمی‌شد، اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص خلیج فارس چندان حال روز خوشی نداشت. حالا یه بخش عمدش به خاطر فعالیت‌های نفتی و صنعتی بود که در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت، یک بخشش به خاطر سدسازی‌هایی بود که اجازه نمی‌داد رسوبات و مواد مغذی به خلیج فارس راهی بشه، و میدونید که یک زمانی خلیج فارس محلی بود برای تکثیر گونه‌های آبزی به خاطر پربار بودنش، مثلا رودخانه‌های در خلیج فارس جایی بود برای پرورشگاه ماهیان و آبزیان، ولی خب به تدریج با نیومدن مواد مغذی و رسوبات این قابلیت یواش یواش از دست رفت. حتما خاطرتون میاد در خبرها که این کفشویی یا سید ترال که کشتی‌های چینی اومدن در چند سال گذشته تقریبا بخش وسیعی از آبزیان رو جارو کردن و با خودشون بردن، و البته خب مقامات جمهوری اسلامی همیشه تکذیب کردن و صیادان محلی همیشه از این قضیه شکایت کردن. خب این وضعیت رو ما داشتیم، حالا جنگ اومده و این وضعیت رو تشدید کرده.
1: آیه خسروی فرد، چه مدت طول میکشه تا یک اکوسیستم دریایی بتونه از چنین شوکی خودشو بیرون بکشه، خودشو بازیابی کنه؟
11: اکوسیستم‌ها به طور کلی یک ویژگی دارن، بهش میگن ویژگی خودپالایی، یعنی خودشون میتونن خودشون رو تا اندازه‌ای ترمیم کنن. این بستگی به مسائل خیلی زیادی داره. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که در خلیج فارس ما با یک اکوسیستم نیمه بسته مواجه هستیم، یعنی اگر بخواد این آب به طور کامل تخلیه بشه، معمولا بین 3 تا 5 سال تخمین زده میشه که این آب تخلیه میشه، در لایه‌های بالایی زودتر، در لایه‌های پایینی یه مقداری دیرتر. ولی این هم توان خودپالایی اکوسیستم ها هم حد داره، یعنی شما نمیتونید هر آنچه که دلتون میخواد بر سر یک اکوسیستم وارد بکنید و بعد بگید که خب این خودش میتونه خودشو بهبود ببخشه. مثالی که میتونم براتون بزنم، البته یک دریاچه بسته است ولی دریاچه ارومیه است، بلایی به سرش اومد که دیگه از توان خودپالایی و خود تنظیمی خارج شد و رو به قهقرا رفت. همین وضعیت حالا میتونه برای اکوسیستم های دیگه هم اتفاق بیفته، ولی چون اکوسیستم های مثلا خلیج فارس که نیمه بسته است، یا اکوسیستم های دریایی که یا اقیانوس ها که یه مقدار باز هستن، این اثر خب به این شدت و به این سرعت دیده نمیشه. ولی این یک واقعیته که ما با پدیده روبرو هستیم در اکوسیستم به نام تیپینگ پوینت، یعنی نقطه آستانه. از اون آستانه شما اگر عبور بکنه، چه آلودگی چه تخریب فرقی نمیکنه، دیگه این توان خودپالایی از دست میره. حالا خوشبختانه یه مقداری خلیج فارس این ویژگی داره که مثل دریاچه ارومیه کاملا بسته نیست، ولی به هر حال این توان خودپالایی هم بی‌نهایت نیست.
1: فکر میکنید آیا این زنجیره ادامه پیدا کنه و وارد زنجیره غذایی بشه این آلودگی؟
11: احتمالش که حتمیه، حالا اینکه چه میزان باشه و چقدر این محل بررسیه. این جنگ بر روی افراد، بر روی کسانی که در فاصله بلافصل این مناطق دارن زندگی میکنن و درآمدشون و یا معیشتشون و زندگیشون از طریق ماهیگیری و صیادی تامین میشه، خیلی اثرات متعددی روی زندگیشون میتونه داشته باشه. اولین اثر اینه که منابع و ذخایر آبزیان آلوده میشه، کاهش پیدا میکنه. به نظر میاد که خب میتونه این اثر بذاره بر روی مسئله اشتغال افرادی که اونجا زندگی میکنن، یعنی بیکاری افراد. در این حال میتونه که این مواد سمی و خطرناک از طریق مواد غذایی، یعنی از طریق همون آبزیانی که مصرف میکنن، احیانا وارد بدن افراد بشه، سلامتی افراد تهدید کنه. حتی ممکنه ما با بیماری‌های ناشناخته ای هم مواجه بشیم. حتی این آلودگی ها میتونه در آب شیرین کن ها اختلال ایجاد بکنه. میدونیم بخش عمده آبی که مردم مصرف میکنن در مناطق جنوبی کشور خب از آب شیرین کن ها تامین میشه. این جنگ و آلودگی های ناشی از اون میتونه آب شیرین کن ها رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال هزینه های زندگی رو میتونه به قدری افزایش بده که افرادی که اونجا زندگی میکنن تن به مهاجرت بدن و خب اون مهاجرت هم خودش باز یک سری عواقب هم اقتصادی، هم اجتماعی و هم محیط زیستی داره. بنابراین نابودی عرصه‌های طبیعی به نظر یه معادله ساده خطی است که خب محیط زیست تهدید شد یا نابود شد، ولی انقدر مسائل پیچیده‌ای پنهان و پیدایی باهاش در ارتباطه که میشه ساعت‌ها راجع بهش صحبت کرد. پژوهش‌های زیادی هم میشه راجعش انجام داد که انجام هم شده در خیلی از مناطق. فکر می‌کنم حواسمون بعضی مواقع نیست که نابودی سرزمین یا اکوسیستم‌های آبی و خشکی میتونه که چه عواقبی برای نه نسل آینده که برای همین افرادی که امروز در یک عرصه‌ای زندگی می‌کنن به همراه داشته باشه.
1: اشاره کردید به پژوهش‌هایی که انجام شده، آیا تجربه مشابهی در جهان وجود داشته در این زمینه؟
11: جنگ عراق و کویت مثلا یکی از نمونه‌های مشخصش که من الان تو ذهنم دارم و بعد این نوع از جنگ‌ها و این نوع از منازعات مسلحانه باعث شده که سازمان‌های بین‌المللی حتی دستورالعمل‌هایی رو تدوین بکنن، کشورها رو ملزم بکنن به این که، البته خب طبیعتاً قوانین بین‌المللی به اون صورت الزام‌آور نیست، ولی مورد توجه قرار بدن که منابع طبیعی رو مورد هدف قرار ندن. کشورام خیلی وقتا در منازعات نظامی یا مسلحانه از این توجیه استفاده می‌کنن که اون منابع محلی بوده برای فعالیت‌های نظامی دشمن. یکی از کارهایی که در مجامع بین‌المللی انجام شده کنوانسیونیست به نام انماد، یعنی در واقع ممنوعیت استفاده از تکنیک‌هایی که باعث تغییر محیط زیست میشه، مثل دستکاری آب و هوا یا حتی پروتکل‌هایی وجود داره، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو که آسیب زدن بلند مدت شدید به محیط زیست رو منع می‌کنه.
1: آیا میشه گفت آلودگی در خلیج فارس میتونه یک مسئله فرامرزی محسوب بشه؟
11: حتما میتونه این اتفاق بیفته. مثلا تجربه مشابه و جنگ عراق و کویت، باران سیاهی که در حتی تهران اومد، این نشونه ای نیست که آلودگی ها مرز جغرافیایی یا مرز سیاسی حتی نمیشناسن. و بنابراین این آلودگی هایی که در خلیج فارس ما در این راجبه صحبت میکنیم، اول از همه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه اثر بذاره و بعد هم تا کیلومترها میتونه اثرش مشاهده بشه. برای اینکه روشن کنم عرض میکنم، در کوههای سر به فلک کشیده ای که رودخانه گنگ از اون نشأت میگیره، اونجا آلودگی هایی دیده شده که شاید هزاران کیلومتر دورتر منبع تولیدش بوده. بنابراین آثار اتفاقی که امروز داره در ایران و خلیج فارس میفته، گریبان ملل متعددی رو خواهد گرفت.
1: سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، به بررسی ابعاد تهدیدها و آسیب‌هایی که میتونه به اکوسیستم خلیج فارس وارد بشه در جنگی که اتفاق افتاد صحبت کرد. اما بشنوید که برای اولین بار در ایران ادای احترام شده به یک سگ. همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو، سگ زنده‌یاب، پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین ماه با تنی مجروح به مشهد بازگشت.
12: لئو، سگ زنده‌یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت.
13: بیا آقا همینجاست، همونجا.
14: بله.
12: یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از مأموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
15: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قدس، این سگ یه شهرتی پیدا کرده برای شبکه‌ها، هم دیدم واش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 ساله داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
12: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت، برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری، مربی لئو:
16: یه آزمایشگاه دوستان حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنامه خوده مادر 3 روز گوشه خیامون بایستده بود تا بچه ها تفحص کنن پیکرش در بیاد. توی این مثلا 3 روز ما هی میرفتیم جانمایی میکردیم، حجم آورد خیلی بالا بود. این مادر بنده خدا تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد هم توی گوشه خیامون نشسته بود، فقط هم ما رو دعا میکرد هم این حیوانا رو. واقعا این حیوانا سه فرشته نجات بودن که کمک ما کردن، تونست ما پیکر شهدا رو که زیر آوار مونده بودن، خیلی هم بودن، آقا بتونیم به خانواده‌هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه‌ها. تا هلال احمر و آتش نشانی با تیمشون پیکر شهدا در بیارن.
12: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده یاب، تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود تصوری بود محال، اما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما همواره قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر، پیشتر از جانباختن 2 سگ به نامهای چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی، سگ 8 ساله، هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ‌ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه 2 سگ زنده‌یاب به همراه مربی‌هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
17: چند سالشونه این سگ آقای دانش؟
18: راشا 3 سالشه.
17: اسمش راشاه، 3 ساله است. ویتو
19: 5.
17: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
18: ابروشو ببینید.
17: چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. هم سگ با وفای اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
12: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شده‌اند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اعصاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
1: گزارش شنیدید از فرش قاضی که برای اولین بار در ایران به یک سگ زنده یاب ادای احترام شده. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: وال استریت جورنال میگوید ایران برخی خواسته هایش برای توافق با آمریکا را تعدیل کرده است. نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا از دور جدید تحریم ها علیه تهران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. جمهوری اسلامی گفته است که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه اعلام کرد که این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس این گزارش او دچار دو نوبت از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی توصیف شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی ساعتی پیشتر در شبکه ایکس نوشت که او در همین روز بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کردند به بیمارستان منتقل شود. او افزود که برنده جایزه صلح نوبل به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده اما همچنان فشار خون ایشان نوسان شدید دارد. بنیاد نرگس محمدی پیشتر هشدار داده بود که وضعیت جسمانی خانم محمدی به مرحله مرگ و زندگی رسیده و با وجود توصیه پزشکی قانونی برای تعلیق حکم و درمان فوری مقام‌های قضایی از انتقال او به مراکز درمانی تخصصی جلوگیری کردند. نرگس محمدی که بیش از 130 روز از دوران حبس و بازداشت تازه او در زندان زنجان می‌گذرد، 4 فروردین دچار حمله قلبی شد. به گفته برادرش، او پس از سکته قلبی در 10 فروردین برای معاینه به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد. این فعال حقوق بشر آذر ماه سال گذشته در مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در شهر مشهد بازداشت شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 11 اردیبهشت از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. در این اقدام صرف صرافی ایرانی و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این مجموعه‌ها در جابجایی سالانه میلیاردها دلار ارز خارجی نقش داشته و به تبدیل درآمدهای نفتی ایران به ویژه منابع حاصل از چین به ارزهای معتبر کمک می‌کردند. بر اساس این بیانیه، منابع مالی به دست آمده از این مسیرها برای تأمین هزینه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. همزمان چندین فرد حقیقی مرتبط با این شبکه نیز مشمول تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی هشدار داده است که پرداخت هر گونه عوارض برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی صرف نظر از عنوان آن می‌تواند به تحریم این شرکت‌ها منجر شود. اسکات بسند وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به ادامه فشارهای اقتصادی بر تهران اعلام کرد واشنگتن با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی اقدامات خود را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند، موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنم.

0: حداقل بتونه حکومت اون عرصه هایی رو که میخواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
1: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف اون حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسو هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت. یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته. هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر به اصطلاح جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
2: سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین، علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات، به خصوص در حکایات سعدی، ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران، جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580

0: و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آی سرکوی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
1: چه نتیجه ای آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
0: دلیلش اینی که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشند، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوبالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
1: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
0: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران، ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای باز تولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارطغرل رو که در اروپا از پایان قرن 19 هم و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حل شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
1: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه‌ای جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه‌ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه در حال اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت درش عادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه، سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر که به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوزی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی و حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنی، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیزی بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
1: ولی یه روند موازی داشته، درسته آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بعد نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای اینکه به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمیکنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب بکنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم، باقی دوترم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حالا شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که به اصطلاح فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کاردار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو به اصطلاح در جامعه بست بدیم. اما مهمتر از اون این هستش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی احزاب سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
1: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه می